FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. FM 93.5. Radio

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავეცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდახსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბება. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

კარგი. პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

გავეცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდახსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ევროპა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: იმოგზაური წარსულში. FM 93.7.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯა ში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში

0: უკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
6: E vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me. Se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia. E ritrovo un altro me stesso, vedi, non sono andato via.

che stiamo bene. L'ho ritrovato, forse, l'altro dia.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა მიმართ განაჩენი შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. უკრაინამ ბრიანსკს და არტ ყადაშავებულია 13 ადამიანი. ილია თოფურია თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს შეხვდა.
1: Media Holding Heritage წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურაში ელისო ჯარიაშვილი გამოკითხეს ფორმულას ჟურნალისტ უწყებაში საათნახევრის განმავლობაში უსვამდნენ კითხვებს იმის შესახებ, თუ ვინ მიეწოდა მას ინფორმაცია გურამ როგავაზე თავდამსხმელების შესახებ. ელისო ჯარიაშვილის განმარტებით მან მისი უფლება გამოიყენა და ჟურნალისტური საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაცია გამომძიებლებისთვის არ მიუწვდია. ჟურნალისტის თქმით, უწყებას დაუსახელა ეს პირი, რომელიც შესაძლოა გურამ როგავაზე თავდამსხმელი იყოს. ელისო ჯარიაშვილმა აღნიშნა, რომ საქმის მასალა ლიბის გაცნობის შემდეგ ადვოკატმა აღმოაჩინა, რომ ფორმულა ჟურნალისტზე გურამ როგავაზე თავდასხმის საქმეზე 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა. ელისო ჯარიაშვილს მოუსმინოთ.
2: თემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოცმის სახით დავიკითხე, მე არანაირი დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწადნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი, მაგრამ შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავს გურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც დაფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყევი რეპორტაჟში, მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი, ამის შემდეგ დაველოდები გამოძიებას.
0: ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლოა დღეს 7 მაისს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვაჩოქებს, ჩვენ ეს 4 კედელი ვერ გაგვტეხს. პრო ევროპული აქციების დროს დაკავებული მინდია შერვაშიძე ციხიდან წერილს ავრცელებს. ის წერს, რომ საზოგადოება პატიმრებს ამხნევებს და პატიმრები კი ციხიდან საზოგადოებას. აი ეს არის სიყვარული და ის ძალა, რომელსაც ვერავინ ვერასდროს ვერ დაამარცხებს. ის წერილში აღნიშნავს, რომ ეს ბრძოლა იქნება იმის მაგალითი, რომ ჩვენ არავის არ დაუთმობთ, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალთაობას უნდა დაუტოვოთ ისეთი საქართველო, როგორშიც მათ გაუხარდება ცხოვრება, წერს შერვაშიძე. ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება უცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ქართული უცნობის ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
3: ეხლა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების აემ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ, აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით, ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას.
0: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურთან ადვოკატი 6 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა. სუსის შენობის დატოვების შემდეგ უფლება დამცველ საქმის დეტალებზე არ უსაუბრიან, თუმცა ცნობილი გახდა, რომ დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. ახლა მოვისმინოთ პროკურატურის განცხადება და ასევე ადვოკატ ბექა გულედანს მოვსმინოთ.
4: კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე წარედგინა, რაც საჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
5: ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არ ცნობს თავს დაუნაშავეთ. საქმეს აქვს გრიფის სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ.
6: რატომ გაიწელა ამდენი ხანი მან?
5: საქმეს ვეცნობოდი, არა. საქმეს მასალებს ვეცნობოდი. დუმილს იყენებს, დუმილის უფლებას, არაფერი ინფორმაცია არ მიუწოდებია გამოძიება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის შეერაღებულ მაძალებმა რუსეთის ქალაქ ბრიანსკს შეუტიეს, რის შედეგადაც 13 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ბრიანსკის ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრე ბოგომაზზე დაყნობით ავრცელებს. უკრა ნაციონალისტებმა ქალაქ ბრიანსკს შეუტიეს ფაშისტების მსგავსად, მათ ღამით საცხოვრებელ შენობებს და მშვიდობიან მოსახლეობას დაარტყეს. ბრიანსკის ბეჟიცკის რაიონში ტერორისტული თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 13 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, განაცხადა გუბერნატორმა. მისივე ინფორმაციით დაზიანდა 2 საცხოვრებელი კორპუსი, 20-ზე მეტი ბინა და 40 ავტომობილი. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის და დიპლომატიაზე გადასვლის მკაფიო წინადადება გაეგზავნა, თუმცა მოსკოვმა შეტევები არ შეაჩერა. როგორც ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ აღნიშნა, უკრაინა სიტუაციიდან გამომდინარე სარკისებურად უპასუხებს. რუსეთმა ჩვენგან მიიღო მკაფიო წინადადება სიმშვიდის და დიპლომატიის შესახებ და იცის, როგორ დაუკავშირდეს უკრაინასთან პარტნიორებს დეტალების შესათანხმებლად. მოსკოვში იმერთ ადამიანს, რომელსაც ომის გარეშე არ შეუძლია, თუ მხოლოდ ერთი აღლუმი აინტერესებს და არაფერი მეტი, ეს სხვა საქმეა. უკრაინა მზადაა იმუშაოს მშვიდობისთვის და ამ ომის ღირსეულად დასამთავრებლად. რუსეთი მდგომარეობამდე მივიდა, რომ მათი მთავარი აღლუმიც კი ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული. ეს მკაფიო სიგნალია, დასასრულის დროა, აღნიშნა ზელენსკი. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე პირველი საჰაერო დარტყმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის სამიზნე ჰეზბოლას ელიტური რადვანის ძალების მეთაური იყო. ისრაელის მედია ასევე იუწყება, რომ მეთაური დარტყმის შედეგად დაიღუპა, თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებს ან ჰეზბოლას ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურა. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ქალი და 1 ხანდაზმული მამაკაცი, სამხრეთ ლიბანის ქალაქ ზელაიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ ომი სწრაფად დასრულდება. როდესაც უყურებთ მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ ამას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო ვაკეთებთ. არ შეგვიძლია დაუშვათ, რომ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ადამიანების უმეტესობა ამას ხვდება. მათ ესმით, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, სწორია. ეს სწრაფად დასრულდება, აღნიშნა ტრამპმა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირანს შეთანხმების დადება პასურს. მათ შეთანხმების დადება სურთ ბოლო 24 საათის განმავლობაში. ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და სრულიად შესაძლებელია, რომ შეთანხმებას მივაღწიოთ, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. UFC-ს ჩემპიონი ილია თოფურია თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდა. შეხვედრის კადრებს Fox News-ი ავრცელებს. ილია თოფურიამ ტრამპს სპორტის ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენის შესაძლებლობისთვის მადლობა გადაუხადა. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ღმერთს, რომ მოგცა ეს მშვენიერი დღე და მოგცა შესაძლებლობა განვიცადოთ ის გრძნობა, რასაც ჩვენი ოვალურ კაბინეტში ყოფნა ჰქვია. ეს საოცრად იქნება და გვინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის და არასდროს მეგონა, თუ ასეთი კეთილი იქნებოდით, თქვა ილია თოფურიამ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯა ში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღე

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს

0: ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოსაყდრეშია ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა. არჩილ გამზარდიას განცხადება. მარკო რუბიო ვატიკანში რომის პაპში ხვდება. ხუჩა კვარაცხელია პარი სენჟერმენთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ ითამაშებს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. მათ წუხანდელი ღამეც კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამოსკვლა უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ მშობლების სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მათ მას შემდეგ მიიღეს, რაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენ თავს, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ, სისხლი აღარ ჩამოვჭა ქართული. მომცენ იზაბუთი, რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ძმაო. რო გადავარჩინო შვილი ქემაც და დაგიტოვე ყველაფერს გადმოგიყოლე.
3: წარმოგენილი იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზის საპატრიარქოს და გვეტყვიან პასუხს იმის შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსეს თანაკავშირებით განცხადებაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეს განცხადება
3: ხო, ნუ განცხადება რომ შევი.
2: მე გვინდა რომ საპატრიარქო უშუალოდ ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია. ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი. მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს, რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
5: გუში ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი, რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლოთების განმავლობაში. ძალური გვაქვს იქ მიახლოება. მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე ვიყაროთ დაგვლოცოს ვინმე, გამოვიდეს მხარდაჭერის სიტყვა გითხრას გუჩი და მოდგეს ასაზღვრებას მოუწოდე, რომ გამოფხიზნენ თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
6: ადამიანი ძალიან სასურწაკვეთილი რო არის, ხო, და უკვე იმეც რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში, რო უფალს რაღაცას ხოლოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა რა ვიცი პოლიციელები, ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას? არც ყიროდით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, просто ვიდექით და ველოდებოდით ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს, ნეტი არაფერი.
0: მოსაყდრეში ამ ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა. ამის შესახებ პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორმა პროფესორმა არჩილ გამზარდიამ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით მეუფე ისაიას განათლება დაუწუნეს, მეუფე დანიელის ასაკი განსახლველი თემა გახდა, მეუფე ანდრიას შეახსენეს, რომ ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. არჩილ გამზარდიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
7: მოსაყდრემ პრაქტიკულად ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორა.
8: აი როგორ ჩამოიშორა? ვისმოთ უხეშად და დამამცირებლად.
7: პირველი ისაია, მეუფე ისაიას დაუწუნეს განათლება. საღვთისმოქმედო ცოდნის ცნება არ მოიცავს სერტიფიცირების ნაწილს. ეს არის ფართო ცნება, რომელშიც საღვთისმოქმედო ცოდნა გამოხატებულია, გამოხატულია იმაში, რა ცოდნით მართავს სასულიერ შვილებს, რა მადლს ქმნის სასულიერო იერარქი და ასე შემდეგ. როდესაც გვეუბნებიან, რომ ღმერთი ირჩევს, ღმერთი სერტიფიკატს არ უყურებს. უყურებს ადამიანს შინარს და უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ ხედავთ ის ხედავს მას, ხო? თუ ჩვენ გვწამს. ამიტომ ისაია, მეუფე ისაია ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორეს. მეუფე დანიელი, რომელსაც გახდა სალაპარაკო ის, რომ აი ახლა მე ზაფხულში ვხდები 57 წლის, მაგრამ ჩვენს დაბადების დღემდე სახელმწიფო აღიარებს, რომ ვარ 56 წლის. ხელშეკრულებაში რომ მეწეროს, რომ თქვა 57 წლის ასაკში სადღაცა 56 წლის ასაკში სადღაცა უნდა გადამიყვანონ, მე დღეს ისე ვიმუშავებდი. ეს გახდა თემა დანიელის შემთხვევაში და შემდგომ ესეც არ ეყოთ ბოლომდე რომ გაენადგურებინა, თუმცა უთხრეს რომ არც დანიელს აქვს თურმე დიპლომი. დანიელს საღვთისმეტყველო ცოდნა დაუწუნო ძალიან უხერხული. გავაგზავნეთ მეუფე ანდრია, რომელმაც რაღაც მშვიდობის კენ გაიხედა უფრო რომ პრობლემები და კონფლიქტები არ შექმნილიყო, მაგრამ მეუფე ანდრიასი ახსენა, რომ რაღაცა ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ამიტომ ჯობია დროზე გაჩნდეს, იმიტომ რომ არც ასაკი და არც სერტიფიკატის პირამიდა ფორმალური მოწმობის პრობლემა არ ქონდა.
8: შანტაჟის
7: ეს
8: არის საუბარი.
7: გავაგრძელოთ, მეუფე გრიგოლის მისამართით სასწაულო დისკრედიტაციული კამპანია მიდის. არა, ამდენჯერ ნასამართლები, ეს არის, ის არის, ბოდიში ჟარგონზე მე არ უყარს ხოლმე თემებს, ჟარგონებს გავყვანა, ბართლომისტია და ასე შემდეგ. მეუფე იობი, რომელიც ახლა რო არ გახმაურებულიყო დიპლომის თემა, მაგალითად რაღაცა მშვიდად ეფიქრათ, რომ იობის განათლება არ შეიძლება დადგეს ეჭვის ქვეშ, გაფართოებულ სხდომაზე შეიძლება მონაწილეობიდან, ასე ვთქვათ, როგორც კანდიდატი მოეხსნათ. ანუ ყველა ადამიანს, ვინც კი შეიძლებოდა სინოდის რაღაც ნაწილის ნდობით ყოფილიყო გამოხატული, მოსახდნენ პრაქტიკულად უკიდურესად ავანცირებლად მოეწ
0: სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. გიორგი უძილაურთან ადვოკატი გუშინ 6 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა. სუსის შენობის დატოვების შემდეგ უფლება დამცველ საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა ცნობილი გახდა ის, რომ დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. პროკურატურის განცხადება მოვისმინოთ და ასევე ადვოკატ ბექა გულედანსაც მოუსმინოთ.
4: კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე წარედგინა, რაც საჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
9: ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არცნობს თავს დამნაშავედ, საქმეს აქვს გრიფი სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებ.
4: რატომ გაიწელა ამდენი ხანი მან?
9: საქმეს ვეცნობოდ, არა. საქმეს მასალებს ვეცნობოდ. დუმილს იყენებს, დუმილის უფლებას, არაფერი ინფორმაცია არ მიუწოდებია გამოძიება.
0: პროკურატურაში ელისო ჯარიაშვილი გამოკითხეს ფორმულა ჟურნალის უწყებაში საათნახევრის განმავლობაში უსვამდნენ კითხვებს იმის შესახებ, თუ ვინ მიაწოდა ინფორმაცია გურამ როგალაზე თავდამსხმელების შესახებ. ჯარიაშვილის განმარტებით მან მისი უფლება გამოიყენა და ჟურნალისტური საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაცია გამომძიებლებისთვის არ მიუწოდებია. ელისო ჯარიაშვილს მოუსმინოთ.
10: თემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოცმის სახით გავიკითხე, მე არანაირი დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწადნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არცერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი, არ ვიცი, შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავს გურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც ფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყევი რეპორტაჟში მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი. ამის შემდეგ გაველოდები გამოძიებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეო მე-14-ს შეხვდება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ 9:00-ს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლინს შეხვდება. რომის პაპ და დონალდ ტრამპ შორის ურთიერთობა ბოლო დროს დაიძაბა. როიტერსი წერს, რომ პაპმა ლეომ ტრამპის რისხვა მას შემდეგ გამოიწვია, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ ომის და ტრამპის ადმინისტრაციის მკაცრი ანტიმიგრაციული პოლიტიკის კრიტიკოსი გახდა. ტრამპმა განაცხადა, რომ პაპი მიიჩნევს, რომ ირანისთვის ბირთული იარაღის მოპოვება ნორმალურია და რომ ლეო ბევრ კათოლიკეს საფრთხეს უქმნის. პასუხად კი რომის პაპმა თქვა, რომ ეკლესიის მისია სახარების ქადაგებაა და მტკიცედ უარყო მოსაზრება, რომ ის მხარს ბირთულ იარაღს უჭერს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და შესაძლებელია შეთანხმებას მივაღწიოთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ჩვენ კარგ ფორმაში ვართ, ახლა უნდა მივიღოთ ის, რაც უნდა მივიღოთ. თუ ამას ვერ მივაღწიეთ, დიდი ნაბიჯის გადადგმა მოგვიწევს, თუმცა მათ შეთანხმების დადება სურთ, აღნიშნა ტრამპმა. რაც ეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს 30-დღიანი ვადა მისცა, როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, შეთანხმების მისაღწევად კონკრეტული საბოლოო ვადა არ არსებობს. ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება. ამაზე და სხვა საკითხებზეც დაგვთანხმდნენ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რუსეთის მიერ სუმის საბავშვო ბაღში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, შემთხვევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო შვიდი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულები დაწესებულების თანამშრომლები იყვნენ. სამწუხარო საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე რუსული დარტყმის შედეგად ორი თანამშრომელი დაიღუპა, აღნიშნულია განცხადებაში. დარტყმის დროს კი ბავშვები შენობაში არ იმყოფებოდნენ. რუსეთმა იქამდე იომა, რომ მათი მთავარი აღლუმი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტაზე უკრაინის წინადადებას მხოლოდ ახალი დარტყმებით უპასუხა. უკრაინა იმოქმედებს ანალოგიურად. თუ მოსკოვში ერთადერთ ადამიანს, რომელსაც ომის გარეშე ცხოვრება შეუძლია, მხოლოდ ერთი აღლუმია ინტერესებს და სხვა არაფერი, ეს სხვა ამბავია, თქვა ზელენსკიმ. უკრაინა მზადა მშვიდობისთვის იმუშაოს. უკრაინა ცდილობს ამ ომის ღირსეულად დასრულებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დაბოლო სპორტი. ხვიჩაკვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე მურიგი საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. მისმა პარი სენჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშა და ფინალშიც გავიდა. პარიში შეხვედრა პარი სენჟერმენმა ანგარიშით 5-4 მოიგო. განმეორებითი მატჩი ასეთივე უხგულია გოლიანი არ გამოდგა. ქართველმა ვარსკვლავმა ეს შეხვედრა შესანიშნავად დაიწყო. მესამე წუთზე საგოლე შეტევა განავითარა, რომელიც უსმან დემბელემ ზუსტი დარტყმით დააგვირგვინა და ანგარიში გახსნა. ბაიერნი დიდ უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ ანგარიში მხოლოდ მსაჯის მიერ დამატებულ წუთზე გაანათანაბრა გოლი ჰარი კეინმა გაიტანა. მეორე ტაიმში მიუნხენელები დიდ უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ ფრანგების დაცვას ვერაფერი მოუხერხეს. ჩემპიონთა ლიგაზე ხვიჩაკვარაცხელიას ანგარიშზე უკვე 10 გოლი და 6 ასისტია, რაც მის კარიერაში საუკეთესო შედეგია. მიმდინარე ტურნირზე ქართველი ვარსკვლავი 16 საგოლე მოქმედებებით კილიან ბაპეს დაეწია და მეორე ადგილზეა. ამავე დროს ჩემპიონთა ლიგაზე კვარაცხელია პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც პლეი-ოფი ზედიზედ მეშვიდე შეხვედრაში საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palashi. Mas pinzlobs საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია Radio Tbilisi FM 93.5.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

გავეცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება.

ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბება. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი

0: ევროპა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს მაკა ბოჭორიშვილის განცხადება. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. მათ წუხანდელი ღამეც კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამასკვლა უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინის ინის სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მშობლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენთან, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ. სისხლი აღარ ჩამოგჭა ქართული. მომცენ იზაბუთი, რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ხო? რო გადავარჩინო შვილი ქემაი და დაგიტოვებ ყველაფერს გადმოგიყოლე.
3: წარმოგიდგენი ხო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრავ და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზ საპატრიარქოს და გეტყვი ამ პასუხს იმ შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსოს თანაკავშირებით განსაზღვრაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეგეც გაცხადებას
3: ხო, ნუ განცხადება უნდა შევი.
5: მე გვინდა რომ საპატრიარქო გუშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი, მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
6: გუშინ ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. აკრძალული გვაქვს იქ მიახლოება. მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე ვიყაროთ დაგვლოცოს ვინმე გამოვიდეს მხარდაჭერი სიტყვა გითხრას გუჩი დაგვდგეს. ასე ზოგადებას მოუწოდო რომ გამოფხიზნე თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
7: ადამიანი ძალიან სასურწარფეთილი რო არის, ხო, და უკვე იმეც რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში, რო უფალს რაღაცას ხოვოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა რა ვიცი პოლიციელები, ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას? არც პირობით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, просто ვიდექით და ველოდებოდით, ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს, ნეტი არაფერი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს ამ კვირაში გვექნება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ შევეხოთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. სად ვართ და რა არის ჩვენი სამომავლო გეგმები? მაისის მეორე ნახევარში წიგეგმება კიდევ ერთი ვიზიტი, სადაც კიდევ უფრო მეტად სიღრმეებში განვიხილავთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ერთი სიტყვით არის გარკვეული დინამიკა და იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობები ბევრად უფრო შინაარსიანი და პოზიტიური იქნება ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შუადერეფნის პროექტზე საუბრობენ და ცდილობენ საქართველო არ ახსენონ. ეს გარკვეულწილად შეგნებულა თვალზე ხელაფარებული და რაღაც ძირის გამონთხრელი სიტუაციაა, თუმცა ვფიქრობთ ნელ-ნელა წარსულს ეძლევა. ამის შესახებ დავით მათიკაშვილმა საქართველოს პირველი არხის წამყვანის შეკითხვას უპასუხა, თუ რა შეფასებას მისცემს ოპონენტთა განცხადებებს, რომ სომხეთი მასპინძლობს ევროპულ სამიტებს, მაშინ როდესაც საქართველოს შეეძლო ასეთი შესაძლებლობით ესარგებლა. ახლა კი ქვეყანა მოქცეულია საერთაშორისო იზოლაციაში. ამ თემაზე განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმაც გააკეთა, მისი ეს განცხადება მოისმინოთ.
8: შეუძლებელია არ შეხედო ქვეყანას, რომელიც ჩავზღვას ესაზღვრება, რომელიც არის მთავარი დამაკავშირებელი ზღვასთან არაერთი ქვეყნის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, ანუ რეგიონშივე, ჩვენს პატარა რეგიონშიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე და მნიშვნელოვანი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე უკვე რეგიონის მნიშვნელობაც სწორედ ამიტომ არის უკვე გაზრდილი, როდესაც დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ და ამის არ დანახვა წარმოუდგენელი და შეუძლებელია. ბუნებრივია, ეს ყველამ კარგად იცის, ყველა კარგად ხედავს, უბრალოდ ეს გეოპოლიტიკური საჭიროება და გარდაუვალობა ამ საკითხის დღეს ისე დგას დღის წესრიგში, რომ ხა ელოდნენ თუ არ ელოდნენ, თვლიდნენ თუ არ თვლიდნენ, ეს მეორე საკითხია, ვინ რატომ ვერ დათვალა, რომ ეს დღე შეიძლება ძალიან მალე დამდგარიყო, როდესაც საქართველოს გვერდს უბრალოდ ვეღარ აუვლი და ვერ გააკეთე, ვერ დახუჭავ თვალს საქართველოს არსებობაზე. ეს არის სწორედ ეს მომენტი და სწორედ ამის დემონსტრირება მოხდა სწორედ ერევანში.
0: ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ოცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნების ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძეს მოხსმინათ.
4: ეხა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების აი ამ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ, აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით, ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას.
0: მიიღეთ გადაწყვეტილება გაგოზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, კონცენტრირებული ვართ ინფლაციური მოლოდინების სტაბილიზაციაზე, რათა დავაზღვიოთ ფასების დონე. ნათიერ თურნავას ეს განცხადება და ეროვნული ბანკის შესაბამისი გადაწყვეტილება განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ალექსანდრე რაქუიაშვილს, ლანა გალდავას და ნინო წილოსას მოუსმინოთ.
9: ეს განაცხადება, დაგვიანებული განაცხადება, შინაარსობრივად ამის შედეგი იქნება, რომ ფულის მასის და შენელდება. ანუ ხალხი ნაკლებს ეს საიღებს და ვინაიდან ნაკლებს ეს საიღებს, ფულის მასა ნაკლები ტემპით გაფართოვდება და საბოჯავში ფასების ზრდა შენელდება. საკვარის იქნება თუ არა ეს რთული პროგნოზირება, იმიტომ რომ განაცხადებასა და შედეგს შორის მინიმუმ 9 თვე გადისხმობა, ამიტომ ჩვენ ამ განაცხადების შედეგს წლის ბოლოს დავინახავთ სავარაუდოდ, მაგრამ ის ეროვნულ ბანკს შეიმჩნია, რომ ფასები ძალიან სწრაფად იზრდება. მიხედავთ, რომ ნახევარი წელი ქვეყანა ამ მარტო ამაზე ლაპარაკობს. კარგია და თუ არ იქნება საკვარისი, შეიძლება კიდეც გაძვირდეს მომავალში შესხები. გასაგებია, რომ ხალხისაც შესხი აქვს, მათთვის ეს არის სასიამოვნო. მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის ის ფასი, რომელსაც ისინი იხდიან, იმიტომ რომ ადრე შესხი უფრო იაფი იყო.
10: ფასების ზრდასთან დაკავშირებით მთავარი პასუხისგებელი მოსდება ცხადია გახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკი და რა თქმა უნდა საპარლამენტო კომისიაზე ნამდვილად რო ქონდათ სურვილი ჩაეწარებინათ ეს კვლევა, უნდა დაებარებინათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები. ყველა ჩარევა, რაც შეიძლება უკვე აწარმოხდეს, ეს არის დაგვიანებული რეაქცია. ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა თავისი პროტოკოლით, რაც ასევე ძალიან კარგად იციან, იცით, რომ დაფიქსირდა ინფლაციის ნიშნულზე, მისაღებდა გათვალისწინებულ ნიშნულზე მაღალი პროცენტი, შესაბამისად ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა სუფთად პროტოკოლურად და ამით რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს უახლოეს პერიოდში ინფლაციის დონის დაწევას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა. ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მაუწყებლის ცნობითვე პოლიციამ დილით ბალვის, ლუძის და რეზეკნეს რაიონებში საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ გამოაცხადა. სახელმწიფო პოლიციაში განაცხადეს, რომ ოპერატიულმა სამსახურებმა დრონის ნამსხვრევები ქალაქ რეზეკნეში ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მათივე თქმით, დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად ნავთობის 4 ცარიელი ავზიდა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ანდრის სპრუდმა განაცხადა, რომ დრონები სავარაუდოდ უკრაინის მიერ რუსეთში სამიზნეებზე დარტყმისთვის იყო გაშვებული, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია და ინფორმაცია დაზუსტებას საჭიროებს, აღნიშნა ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა. გასული ღამის განმავლობაში უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა როგორც უკრაინაზე, ასევე რუსეთზე განხორციელდა. გავრცელებული ცნობების მიხედვით უფრო მასშტაბური შეტევა რუსეთზე იყო. უკრაინაში დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროში, რუსული დრონები შეტევის შედეგად ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლები, სუმის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაღუპულია ერთი ადამიანი და ერთიც დაჭრილია. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით 6 მაისის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინას 102 უპილოტო საფრენი აპარატი შეუტიეს. 7 მაისის დილის 8 საათისთვის კი დადასტურებული იყო 92 რუსული დრონის მოგერიება. 2026 წლის 1 მაისიდან რუსეთის ჯარების შეტევების შედეგად უკრაინაში სულ მცირე 70 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 500-ზე მეტი დაიჭრა. ეს მონაცემები უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისიამ გამოაქვეყნა. ხოლო 5 მაისს რუსეთის დარტყმებს 28 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა, 194 კი დაიჭრა. დაღუპულებს და დაჭრილებს შორის არიან მაშველები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის თანამშრომლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. ამის შესახებ NBC News-ი იტყობინება. მედიის ცნობით, ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია მოკავშირეებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რამაც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობა გააბრაზა. NBC News-ის ინფორმაციით, ერ რიადმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ამერიკულ სამხედრო თვითმფრინავებს პრინც სულთანის ბაზიდან აფრენ და ქვეყნის საჰაერო სივრცის გადაკვეთის უფლებას არ მისცემდა. და ბოლო სპორტი. Paris Saint-Germain-ის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლის შესახებ მედიასთან ისაუბრა. შესანიშნავი მოგონებების შეუქმნით თამაში საკმაოდ მაღალი ტემპით წარიმართა, სადაც ჩვენი დაცვის ხაზმა შეტევაზე უფრო საიმედოდ იმოქმედა. Bayern-ის დონის მეტოქესთან ჩვენ ვერ გამოვლენილი მებრძოლის სულისკვეთება ძალზე დასაფასებელია. უაღრესად გვიხარია, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავედით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაის. Sheraton Grand თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნების მერე მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
7: I know what's to be secret, always me. I know a lot of secrets, don't know you. And everybody's gone now, just the two of us. I know a lot of secrets, but don't know you.

ამინდი. გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯა ში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი და ქარიანი დღეა.

0: ევროპა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ჩვენ აქტუას.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გაუმჯობესდება თუ არა უკრაინას საქართველოს ურთიერთობები, რაზე შეთანხმდნენ ბოჭორიშვილი და სიბიგა. დაიცავს თუ არა ეკლესია დამოუკიდებლობას სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. საფრანგეთის სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე ნიკოლა სარკოზის თხოვნა დააკმაყოფილა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მეზობლის მკვლელობის ბრალდებით 36 წლის კაცი დააკავეს. დაკავებულს განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია. გამოძიებით დადგინდა, რომ მან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრა მეზობელი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერს ჩსს. პეტრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებით მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. პეტრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე განმარტავს, რომ ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ვაჩნობა პროკურატურას, თუმცა სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებისან სხვა სამართლებრივი პროცედურების შესახებ დღემდე მისთვის ცნობილი არაფერია. უკრაინული მხარე ნამდვილად გააქტიურდა საქართველოსთან კომუნიკაციაში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით იმედის ეთერში განაცხადა. ბოჭორიშვილის თქმით, უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელდება. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა. ერთი, მეორე, უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში. მესამე კომპონენტი, ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. და რაც შეეხება ქართული მხარეს ინტერესს, თუ ჯერერთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება, ამისთან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზადოდ იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
3: როგორ ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით, ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენა.
0: დაიცავს თუ არა საქართველოს ეკლესია დამოუკიდებლობას, რა განცხადება გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში, მოვისმინოთ.
4: ის რაც იქნება გადაწყვეტილი ამ სინოდის მიერ, იქნება უშუალოდ ჩვენი ეკლესიის მომავალი, ჩვენი ეკლესიის დაცოცხლება კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენი ეკლესიის გარუსება. პრაქტიკულად სახელმწიფო აღარ იცავს დამოუკიდებლობას, სახელმწიფო ოცნების ხელში უკვე არის დამთმობ რეჟიმში რუსეთის მიმართ. ეხლა კითხვა დგას, ეკლესია დაგვიცავს, ეკლესია დაიცავს დამოუკიდებლობას, ეკლესია იქნება თავის სიმაღლეზე თუ არ იქნება. და აქ არავის არ შეცდეს არაფერი. როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნით ამ კითხვაში, ბევრად უფრო გამბედაობა სუფევს ეკლესიაში, გაჩნობებული არავინ აღარ იქნება და რუსეთი რომ ამას ცდილობს, ეს გასაკვირი არ არის. გასაკვირი არის სხვა რამე, რომ დღეს შეიძლება არსებობდეს ჩვენს ეკლესიაში ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, რომ მათ ემსახურონ და არა საკუთარ ქვეყანას და არა საკუთარ მრევლს და მოქალაქეებს.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მონტენეგროში ვიზიტით იმყოფება. რა შეხვედრებია დაგეგმილი და რა აქტივობები ექნება პაპუაშვილს? ირაკლი მეზურნიშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
5: საქართველოს უმნიშვნელოვანესია ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეისთან თანამშრომლობა, ეს არის ისტორიული თანამშრომლობა, მოიხსენებათ ყოველთვის ჩვენ აქტიური ვიყავით ამ მიმართულებით და ამ ფორმატ ჩვენ გამოვიყენებთ პირველ რიგში იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ, ჩვენი ევროპელ პარტნიორებთან იმ მიმდინარე საკითხებზე ვისაუბროთ, რა დღეს ხდება რეგიონში, დღეს რეგიონს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები და ჩვენ მაქსიმალურად ვნოვიყოთ ასე ვთქვათ თანამშრომლობაში, ვითანამშრომლოთ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები და პრობლემები, რაც ჩვენი ქვეყნების წინაშე დგას, მაქსიმალურად იქნეს ეფექტიანად გადაჭრილი.
0: გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო წუხანდელი ღამის პირველის ნახევრიდან დიდუბისა და ნაძალადევის რაიონებში გაზის მიწოდება ავარიულად 6000 აბონენტს შეუწყდა. ინფორმაციას და შესაბამისი ქუჩების ჩამონათვალს თბილისი ენერჯი ავრცელებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის სასამართლო ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიის სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტო ბიგმალიონისგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეეფარდა. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი პასუხობს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ჰორმუზის სრუტის გახსნის ოპერაციის პროექტ თავისუფლების შეჩერების შესახებ. ოპერაცია მენდე ძმაო ჩაიშალა, ახლა კი რუტინას დაუბრუნდეთ ოპერაცია ფალსიოსი, წერს ღალიბაფი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში საერთაშორისო გადაზიდვების აღდგენისკენ მიმართული მოკლევადიანი ოპერაცია მოკლე პერიოდით შეჩერდება. იმის სანახავად შეიძლება თუ არა ირანთან შეთანხმება ის მიღწევა. თუმცა NBC News-ი წერს, რომ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მხოლოდ მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი მიმდინარე კვირაში მაიამიში გაემგზავრება, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს სტივ როტკოპს შეხვდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. ვიზიტი იმ ფონზე იგეგმება, რაც რუსეთმა 8-9 მაის ცალმხრივად ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. უკრაინამ დაუყოვნებლივ და სრულმასშტაბიანი ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა, თუმცა ქვეყნის საჰაერო ძალების ცნობით რუსეთმა გუშინ 6 მაის ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანში ვიზიტისას განაცხადა, რომ უკრაინა მზად არის მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდისთვის სამხრივ ფორმატში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მასპინძლობისთვის მზაობა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმაც დაადასტურა. ევროკავშირმა მოლაპარაკებების მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო. ამის შესახებ კვიპროსის ენერგეტიკის მინისტრმა მიხაილ დამიანოსმა განაცხადა. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მომლაპარაკებლები შეიკრიბნენ, რომ გასული წლის ივლისში მიღწეულ შეთანხმებაში შესაძლო ცვლილებები განეხილათ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. მოლაპარაკებები მომდევნო კვირებში გაგრძელდება. დამიანოსი აცხადებს, რომ ოფიციალურ პირებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი სწრაფადი მოქმედონ. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ენდრიუ პასდერმა განაცხადა, რომ შეთანხმება დაუყოვნებლივ თუ არ გაფორმდება, ვაშინგტონი მალე ევროკავშირის ავტომობილებზე 25%-იან ტარიფებს დააწესებს. და ბოლოს ისევ სპორტი და ისევ ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის პარი სენ-ჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან საპასუხო ნახევარფინალური მატჩი ანგარიშით 1-1 დაასრულა. თქვენ ის უკვე იცით და ზედიზედ მეორედ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ითამაშებს. ქართველმა ვარსკვლავმა პირველ მატჩში დუბლი შეასრულა, გერმანიაში კი სტუმართა 1-1 გოლი მისი გადაცემით გავიდა. ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებულ თამაშს კი დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მათგან მხოლოდ რამდენიმეს წაგეკითხავთ, აი რას წერს ფაბრიციო რომანო. ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში მხოლოდ ერთმა მოთამაშემ შეძლო გოლის გატანა ან საგოლე გადაცემის შესრულება ერთ სეზონში პლეი-ოფის ზედიზედ 7 თამაშში და ის ხვიჩა კვარაცხელია. ლიგა 1-ის ოფიციალური გვერდი რას წერს გავეცნოთ. ხვიჩა კვარაცხელია შექმნილია ხელოვნური ინტელექტის მიერ, ის მისტერ ჩემპიონთა ლიგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9-10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: განწყობა იქნება აქ. Тбилиси FM 93.5.

გავიცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი და ქარიანი დღეა.

0: ხოლმე კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ბრძოლა გაგრძელდება დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადება. როგორ ეხმარება საქართველო პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდისავლაში? ნიდერლანდური მედიის სკანდალური სტატია. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ნავთობის მთავრობის კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე გაათენეს. მშობლების ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში ვიზიტს გამოეხმაურნენ. მშობლების თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ ზრუნვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე დაიწყოს, თუმცა ისინი ბრძოლას მანამა შეწყვეტენ, ვიდრე სახელმწიფო ქვეყანაში აუცილებელ მედიკამენტებს არ შემოიტანს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: გაგზელდება მანამ სანამ ყველა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და მთავარი მოთხოვნა მაინც მედიკამენტებია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ დაიწყოს ზრუნვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე, უკვე სათანადო კლინიკები შეარჩია, თუ კლინიკა შეარჩია. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მშობლებს ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ აგვაქვს, გარდა იმისა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერით გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ სახელმწიფო ეს მედიკამენტები საქართველოში შემოიტანოს და ჩვენმა შვილებმა მიიღონ აუცილებელი მედიკამენტები ამ დაავადების შესაჩერებლად.
3: მე მახსოვს ზუსტად ადრესს ვქვი და გამემეორებ, როგორ გამოვიდა ბოლო არჩევნების დროს ვიცი ნაივანიშვილი და თქვა, რომ ერთხელ კიდე უნდა შეგაწუხოთ ხალხო, ერთხელ კიდე მენდეთო. ანუ აიღო ხო პასუხისმგებლობა თავისთავად. არავის არ ქონია არანაირი კომუნიკაცია. ჩვენ ისე იმ ეტაპზე ვართ, რომ ვითხოვთ წამალს და ისინი ისევ იმ ეტაპზე არიან, რომ მხოლოდ ტრაფარეტული ფრაზებით გვეხმიანებიან, ხან ტელეეკრანებიდან, ხან სოციალური ქსელებიდან. სამწუხაროდ ისევ ესე წვიმაში, თქვენ ნახეთ ალბათ რა კადრები იყო, წვიმაში ვათენ ვაღამებთ.
0: ფანტომური ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა როგორ ეხმარება საქართველო პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდის ავლაში? ამ სათაურით ნიდერლანდური ანალიტიკური და მედია პლატფორმა ყულევის პორტის შესახებ კრიტიკულ სტატიას აქვეყნებს. საგამოძიებო სტატიის მიხედვით საქართველოს შესაძლოა რუსეთისთვის ნავთობზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ერთ-ერთ არხად გამოიყენებოდეს. ექსპერტების შეფასებით რუსული ნავთობპროდუქტები შესაძლოა ქართულ პროდუქტად გარდაიქმნებოდეს და ევროპულ ბაზარზე ამ გზით გადიოდეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ობიექტი რუსულ ნავთობპროდუქტებს ისე ყიდის, თითქოს ისინი ქართული იყოს, რამაც პორტი ევროკავშირის სანქციების რისკის ქვეშ დააყენა. სტატია ყურადღებას ამახვილებს. რუსეთთან დაკავშირებულ ბიზნეს კავშირებზე ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებსა და ექსპორტის რეკორდულ ზრდაზე, რის გამოც ყულევის ტერმინალი ევროკავშირის შესაძლო სანქციების რისკის წინაშეც აღმოჩნდა. ქართული ოცნების გუნდის წევრის იუსტიციის მინისტრის პაატა სალიას განცხადებით, მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და რეკომენდაციები მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს სცილდება. სალიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: თავშევი კავადის სიმართლებით ხო დასკვნის კრიტიკისაგან, თუმცა ის რეკომენდაციები, რაც აბოლოტ ჯამში დასკვნა გასცა, გასცა ყველანაირად ცდება მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს.
5: რომელი რეკომენდაცია მაგალითად, რომ გამოიციოთ თქვენ დამოუკიდებლობა სტრუქტურა მა გამოიციოს წამების და არადამირ მოპყრობის ფაქტები? ბატონო ბატა, შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ერთი საქმე, როდესაც სამართალდამცველი დაისაჯა იმის გამო, რომ კონკრეტული მომიტინგის წინააღმდეგ მან განახორციელა ძალადობა? ერთი სპეცრაზმელი დაისაჯა ამ საქმეზე?
4: ისიც რომ მიმდინარეობს გამოძიება.
5: რომელი სპეცრაზმელი მიეცა პასუხისგებაში იმის გამო, რომ მათ წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობა? მაგალითად, ფორმულა ჟურნალისტი გურამ როგავა კაცში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდება სპეცრაზმელი ჟურნალისტი მოვალეობის შესრულების დროს. დაისაჯა ეს ადამიანი?
4: სპეცრაზმელის სახე ჩანს უკვე.
5: დიახ, ჩანს. რატომ არ ხდება იდენტიფიცირება? რატომ ვერ ხდება? ესეც
4: ამ ეტაპამდე ვერ მოხდა. მიმდინარეობს გამოძიება.
5: ან პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა.
4: იდენტიფიცირებულ ყველაზე გამოიძიო არის საქმეები, სადაც არის გართულებული ობიექტური მიზეზების გამოკვიცებულებების მოპოვება.
5: ჰაგის სასამართლოში თუ წავა ეს საქმე, ბატონო, თქვენი უწყება წარმოადგენს საქართველოს ამ შემთხვევაში.
4: ასეთ რეკომენდაციებს რო გასცემს ეს დასკვნა, სწორედ ამიტომ არის არასერიოზული და სწორედ ამიტომ ჩავთვალე საჭირო მისი კრიტიკა. სხვაგვარად ესეთი დასკვნები რო არ დაეწერა, არ შევიდოდი ამ დასკვნის კრიტიკაში, მაგრამ ის რაც ექსპერტმა დასკვნით ნაწილში რეკომენდაციებს სახი დაწერა, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლო საქართველოს სახელმწიფო
5: ეს გამოუძიებელი საქმეების შემთხვევაში.
4: მეორე ის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლო საქართველოს, ეს არის ახლა წარმოუდგენელი. აი ეს ახლა მხოლოდ ერთი მხარის განცხადებები, ამ შემთხვევაში დაუსაბუთებელი და არა ის ახლა ჩვენს მიერ წარმოგენილი მტკიცებულებები, რაზეც მათივე მხრიდან იყო მოთხოვნა წარუდგინეთ, იმაზე უფრო ადრე იფხოვდნენ, თუმცა არც ერთი ეს დოკუმენტი დასკვნაში არ მოხდა. არა ჩვენს ეს კითხვებს, რატო არ ხდება ესეთი მათ მიერვე მოთხოვილი დოკუმენტები დასკვნაში, არა ჩვენს კითხვებს ის, რომ რატო არის დასკვნა ძირითადად დაპარებული რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებზე, გადაუმოწყებელ ფაქტებზე, როცა გეკითხება შესაძლებლობა, გეკითხათ ქალბატონის მიმართ, თუმცა ეს დასკვნა დაწერა, რატო არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დაახლოებით 150 გვერდიანი ინფორმაცია.
0: არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ, შეუსაბამო და პროპაგანდისტული. ამის შესახებ კი პატასალი ამ ტელეკომპანია იმედსა და პოზიტივის შესახებ განაცხადა. მისივე თქმით, დიდი ბრიტანეთის მიერ აღნიშნული ტელეკომპანიების დასანქცირება სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმა. სალიას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
4: ხოლო თავდასხმა არის სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი. მეორე, დაასახელო, როცა საუბარია პროპაგანდისტულ ტელევიზიას, დაასახელო კონკრეტული ფაქტები. დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება არის გასაჩივრებული ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, მას თავისამართლებრივი პროცესია, სამწუხარო ძალიან გაჭიანურებული პროცესია, იმიტომ რომ სამი ინსტანცია ფაქტიურად BBC-ის დაცულშია და შემდგომ გადავა მარეგულირებულ ორგანოში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, აქვს ნამდვილად საბოლოო ჯამში გამოჩნდება, რომ ეს გადაწყვეტილება მათ მხრიდან იყო დაუსაბუთებელი. თქვენ დაიწყეთ საუბარი ისო მოსაზრებებზე, აბსოლუტურად მოსაზრება ადამიანს შეიძლება, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს და ამ მოსაზრების ჩახშობა არის სწორედ სიტყვის თავისუფლებაზე.
5: ბრიტანეთის მოსაზრების საფუძველზე მიიღოს
4: ბრიტანეთის გადაწყვეტილებაში დიახ, ამ შემთხვევაში მოსაზრებების საფუძველზე იყო გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებულია და ამას რა თქმა უნდა სამართლებრივი პროცედურების დროს აუცილებლად გავაჟღებ, წერია კიდევა ჩვენს წარდგენილ საჩივარში, რომ არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც საფუძველი პროპაგანდისთვის, არ არსებობს. არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ და შეუსაბამო და პროპაგანდისტულად წარმოჩენილი.
0: თბილისში ყაჩაღობის მძევლად ხელში ჩაგდების და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამსახურებთან ერთად მიმდინარე წლის მარტის თვეში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდა. ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ბინაში მყოფ მოქალაქეებს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, მათ კუთვნილ თანხას და ძვირადღირებული ტექნიკის უკანონოდ დაეუფლნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სამართალდამცველებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს, ხოლო სხვა პირების დადგენის და დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები მიმდინარეობდა. პოლიციამ დანაშაულში მონაწილე კიდევ ერთი პირი გორის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულის სახით დააკავა, წერს თამაზაშვილის უწყება. დღეს 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში დანაშაული კი 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულ საქმეზე კი ჯამში სულ 8 ადამიანია დაკავებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ დამტკიცებული კონტრტერორისტული სტრატეგიის დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის მთავარ საფრთხეებად ნარკოკარტელები, ისლამისტური და რადიკალური პოლიტიკური დაჯგუფებებია დასახელებული. გერმანიას რეალური დენაციფიკაცია არ გაუვლია. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის სტატიაშია ნათქვამი. მედვედევმა სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: გერმანიის ახალი მილიტარიზაცია, სულის აღზევება თუ თავზე ხელახებული რევანშიზმი. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთსა და გერმანიას შორის ომის შემთხვევაში გერმანიის სამრეწველო ინდუსტრია სრულად განადგურდება და ევროპული ცივილიზაციის არსებობაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. Bloomberg-ის ცნობით, ჩინეთის ფინანსურმა მარეგულირებელმა ორგანომ ქვეყნის უმსხვილეს კრედიტორებს რეკომენდაცია მისცა, დროებით შეაჩერონ სესხების გაცემა იმ ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოებისთვის, რომლებსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესა. სანქციები შეეხო მათ შორის ჩინურ ნავთობტერმინალს, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების მიხედვით 2025 წელს ათეულობით მილიონი ბარელი სანქცირებული ირანული ნავთობი შეიძინა. გამოცემა ევროაქტივი, რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკას აშუქებს, წევრი სახელმწიფოების მთავრობებისთვის მომზადებულ კონფიდენციალურ მონაცემებს გაეცნო. გაირკვა, რომ 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებმა შენგენის ვიზის მისაღებად 670,000-ზე მეტი განაცხადი წარადგინეს, რაც 2024 წლის მონაცემებზე 8% მეტია. ევროკავშირის ქვეყნებმა 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებისთვის სულ გასცეს 620,000-ზე მეტი ვიზა, რაც წინა წელთან შედარებით 10.2% მეტია. როგორც ევროაქტივი წერს, ამ მონაცემებმა დაძაბულობა გამოიწვია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დიპლომატთა დახურულ შეხვედრებზე. რუსეთის მოქალაქეებისთვის 2025 წელს გაცემული ვიზების დაახლოებით 77% ტურისტული იყო. მას შემდეგ, რაც ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა ბაიერნი დაამარცხა და ფინალის საგზურიც მოიპოვა, მაჩის შემდეგ კვარას კომენტარი ასეთი შინაარსის იყო: ძალიან გახარებული ვარ, თუმცა ისიც ვიცით, რომ მეტად მნიშვნელოვანი მატჩი გველის არსენალთან. კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ, თუმცა არაერთხელ დაგვიმტკიცებია, რომ ბევრი რამ შეგვიძლია. სადღეისოდ ბაიერნი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია, ყველაზე მეტად სწორედ მასთან გაგვიჭირდა, თუმცა ყველას დავანახეთ, რომ ასეთ გუნდებსთანაც შეგვიძლია ძლია გამარჯვება. რაც შეეხება ჩემს თამაშს, ყოველდღიურად ბევრს მუშაობ საკუთარ თავზე, მიხარია, რომ შრომა მიფასდება. ფეხბურთი მიბრუნებს გოლებს და პასებს, თუმცა მთავარი გუნდის წარმატებაა. მიხარია, რომ ჩემი თამაშით პარი სენ-ჟერმენს გამარჯვებაში ვეხმარები, თქვა კვარაცხელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოცეკვნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბატონობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Тбилиси ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს. Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Тквен усмен Радио Тбилис. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით. FM 93.5.

გამოცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: 19.3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელ-ავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
4: FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-1719-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: ჯანგოლაძის მკვლელობის საქმემა მუკა ბაღდავაძეს 7 წლით, ხოლო გიორგი კაჭკაჭიშვილს 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რასისხლის სამართლის ნიშნებია საარჩევნო დავებში, მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭულას განცხადება. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. შრომ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დევან ჯანგოლაძის მკვლელობის საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარე საქმეზე სასამართლო მამუკა ბაღდავაძე და გიორგი კაჭკაჭიშვილი დამნაშავეცნო. კაჭკაჭიშვილს, რომელსაც გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენას, შენახვას და გასაღებას ედავებოდა 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ხოლო მამუკა ბაღდავაძეს, რომელსაც აღნიშნულ საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემას და დანაშაულის დაფარვას ედავებოდნენ 7 წლით პატიმრობა. გადაწყვეტილება კი მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოაცხადა. ადვოკატ ბექა გულედანის განცხადებით, გიორგი უძილაურის საქმეში ბრალად წარდგენილ დანაშაულთან ადეკვატური მტკიცებულებები არ დევს. ამის შესახებ ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განუცხადა. ბექა გულედანს მოუსმინათ.
2: ახვეთი გონიზიების გარეშე დატოვებას მოუთხოვთ, ვინაიდან ბრალს არ აღიარებს, იმენს ჯურნალის უფლებას, ფიქრობ, რომ საქმეში არ არის საერთოდ მის ბრალად წარდგენილ დანაშაულთან ადეკვატური მტკიცებულება. საქმის მასალები გავეცა. სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების სახით არის მტკიცებულება.
3: ან მაგეთეთ ფარული ვიდეოები, აუდიოები თუ
2: მათ შორის.
0: თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭულას განცხადებით, მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. ვლადიმერ ხუჭულას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: მთელი რიგი გარემოებები, რომლებიც იძლევა საფუძველს, საფუძველიან ვარაუდს იმისთვის, რომ ამ ქმედებებში არის კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულების ნიშნები. ამიტომ მე მიმართე საქართველოს გენერალურ პროკურორს კანონით დაგენილი წესით და ვთხოვე, რომ დაიწყოს დაუყოვნებლივ გამოძიება ამასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ თარიღს ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე არ ვიტყვი, თუმცა ეს იყო რამოდენიმე თვის უკან, ესე რომ ვთქვათ, როცა ჩემს მიერ კვლავ გარკვეული გარემოებები გახდა ცნობილი. ეს იყო მიწოდებული კონკრეტული ინფორმაციები, კონკრეტული წყაროები. მომივიდა მხოლოდ და მხოლოდ პასუხი საქართველოს პროკურატურიდან, რომ მიმდინარეობს განცხადების განხილვის პროცესი რამოდენიმე ხნის უკან. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს საკითხი არ არის ეს საკითხი და ჩემს მიერ მიწოდებული, ასე ვთქვათ, განცხადებაში ასახული ინფორმაცია არ არის ეს ინფორმაცია, რომელიც საჭიროებდეს ძალიან დიდი ხნით, ასე ვთქვათ, გამორკვევას იმისა, რომ აქ არის თუ არა შესაძლო დანაშაულის ნიშნები. მე მიმაჩნია, რომ არსებობს სხვადასხვა სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები.
3: სხვადასხვა და ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება დანაშაული.
4: მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ისეთი ნიშნები, სადაც გამოძიებამ უნდა შეაფასოს და დადო სამართლებრივი შედეგი.
0: გაუმჯობეს და თუ არა საქართველო უკრაინის ურთიერთობები ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ტელეფონო კომუნიკაციის შემდეგ. უკრაინაში ძალიან კარგად იციან, რა ნაბიჯები აქვთ გადმოსადგმელი. იმედი გამოთქვათ, რომ უკრაინა საქართველოსთან ურთიერთობაში პრაგმატულ გზას დაადგა. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, უკრაინამ საქართველოსთან მიმართებაში მრავალი შეცდომა დაუშვა. ქართულ ოცნებაში ამ თემაზე სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. კახა კალაძეს და გია ვოლს ის მოსმინოთ.
5: Ну, хорошо, а რანაირი პოზიცია შეგვიცვლია, რა ვიცი, ჩვენ რა პოზიცია ქონდა უკრაინასთან მიმართებით, იგივე პოზიცია ვართ, რა ჩვენ შემატვიროთ უკრაინელ ხალხს.
3: ადანაშაულებდით ზელენსკის უკრაინის ომში. ანუ ეს განცხადებები ხომ არ გამშვალა?
5: ჩვენ ხალხი რატო გვირჩევს პოლიტიკოსებს? იმიტომ რომ გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქვეყნისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება მაქვს უკრაინასთან დაკავშირებითაც.
3: ან პოზიციები არ შეგიცვლეთ, მაგრამ მაინც ესაუბრებით და მაინც გინდათ ურთიერთობების აღდგენა უკრაინის მთავრობასთან.
5: რა გინდათ, ჩვენ გვინდა, რომ უკრაინაში იყოს მშვიდობა. ძალიან მარტივია. და როდესაც ახლა პრეზიდენტი ზელენსკი
3: დამოკიდებულება
5: მოქმედ მთავრობასთან კონდა რაღაცა საკითხები, მოუსმინა პრემიერ-მინისტრმა და ჩვენ
3: ანუ რაზე ესაუბრებით? იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც არის დამნაშავე.
5: საჭირო იქნება ამის გაჟღერება ჩვენი მხრიდან ან მათი მხრიდან ეს უნდა ცხადი გახდება და გაიგებს ყველა. ამ ეტაპზე არაფერი განსაკუთრებული.
6: ეს ნიშნავს ლაპარაკი ჩვენი ეჩის სიებში დაგვიყვას.
7: ა მეც არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით რა ზემოდის ლაპარაკი ელჩი საკითხი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ელემენტი ჩვენი ელჩი იყო ის ბომბები ცვია და მართლა და არ გამოსულა და იდგა ლაშკაცებმა და გამოაპანურეს იმას კი არავინ არ გითხულობს უკრაინამ აღიარა ის რომ ელჩის გამოგდება არასწორი იყო ჩვენ ბოდიში არავისთვის არავისთან მოსახსნელი არ აქვს რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ურთიერთგაგებასთან დაკავშირებით პოზიტიური თემების განვითარება ახასიათებს გუშინდებს ურთიერთობებს ეს მსოფლიო პოლიტიკაში არის ჩვეულებრივი ამბავი
0: უკრაინას კონკრეტული დღის წესრიგი აქვს ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა იერაკლი ბაფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების მოსაგვარებლად სამი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება აუცილებელი. საქართველოს მხრიდან ანტიუკრაინული კამპანიის და ისტერიის შეწყვეტა, რომელსაც წინას არჩევნოთ და ყოველდღიურადაც ვადევნეთ თვალს. მეორე ნაწილია მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება, რადგან ის გახლავთ მათ შორის ზელენსკის მთავრობის წევრი და მესამე ჰუმანიტარული საკითხია, რომელიც პირველ რიგში ლარს უკავშირდება. ეს სამი საკითხი თუ არ მოგვარდა, ვერ მოგვარდება ურთიერთობები, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ამ თემაზე გაკეთებულ სხვა განცხადებებსაც მოუსმინოთ ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს უსმენთ.
8: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა. ერთი მეორე უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში მესამე კომპონენტი ვფიქრობ რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან ევროპის კავშირთან იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან და რაც შეეხება ქართული მხარის ინტერეს. ჯერ ერთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება. ამისთან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზრუნველყოფა იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
9: როგორც ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით, ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენად.
0: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელა დავით არჩვაძე დაინიშნა. სუსის ცნობით, თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სამუშაო შეხვედრაზე წარუდგინა. გეკა გელაძემ დავით არჩვაძეს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის ციფრული განვითარების, კომუნიკაციების და მასმედიის სამინისტროს განცხადებით შეზღუდვების დაწესების მიზეზი 9 მაისს გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე, მათ შორის თეთრ სიაში არსებულ ვებგვერდებსა და SMS შეტყობინებების სერვისებზე წვდომა დროებით შეიზღუდა, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ 9 მაისს მოსკოვში მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარდება. კრემლში განაცხადეს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი უკრაინის მხრიდან ტერორისტული საფრთხეა. გასულ ღამით, როცა რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს უპილოტო საფრენი აპარატებით უტევდნენ, რამდენიმე დრონი ლატვიის საჰაერო სივრცეში ჩამოვარდა ორი ლატვიის ტერიტორიაზე. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, ლატვიის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ რეზეკნეს ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ ერთი დრონი ნავთობის რეზერვუარს მოხვდა, რომელიც სარიელი იყო, შედეგად არავინ დაშავებულა. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე პირველი საჰაერო დარტყმა მას შემდეგ განახორციელა, რაც გასულ თვეში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის სამიზნე ჰეზბოლას ელიტური რადვანის ძალების მეთაური იყო. ისრაელის მედია იუწყება, რომ მეთაური დარტყმის შედეგად დაიღუპა, თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებს ან ჰეზბოლას ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურებს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კი ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ქალი და 1 ხანდაზმული მამაკაცი სამხრეთ ლიბანის ქალაქ ზელაიაში. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ქართული ფეხბურთი. ბათუმის დინამო ეროვნულ ლიგაში გაგრას ესტუმრა და სეზონში მეორე გამარჯვება იზეიმა. შეხვედრა ანგარიშით 2-1 დასრულდა. 11 ტურის შემდეგ კი ბათუმის დინამომ 11 ქულა დააგროვა, მერვე ადგილზე დაწინაურდა, გაგრაკი მეცხრე პოზიციაზე დააქვეითა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გამოცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე

საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ჯაშუშობის საქმე გიორგი უძილაურს პატიმრობა შეეფარდა. ნოდარ ჩაჩანიძე სასამართლოს ეზოში დააკავეს. ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვში 9 მაისის აღლუმზე არჩევა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კულტანიძემ გამოაცხადა. უძილაურის მიმართ პატიმრობას ხდომაზე პროკურატურა ითხოვდა. საქმეს გრიფი დაედო, შესაბამისად პროცესი დღეს დახურული იყო. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გიორგი უძილაურს საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის ფაქტზე ბრალდება მას 6 მაისს წარუდგინა. ნოდარ ჩაჩანიძე სასამართლოს ეზოში დააკავეს. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრ ტროტუარზე დგომის გამო სამდღიანი პატიმრობა გუშინ შეეფარდა. როგორც ჩაჩანიძე გუშინვე სოციალურ ქსელში დაწერა, თუ მას გუშინ ვერ დააკავებდნენ, დღეს დილით თავად გამოცხადდებოდა პოლიციაში. ჩემი ასაკიდან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ორმა დიდად პატივცემულმა პროკურორმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის სახით ხელის მოსაწერად მოგართვა ჩემი ნეკროლოგი. ამ სიტყვებით მიმართა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძეს მსოფლიო ბანმა პაატა ბურჭულაძემ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულმა სასამართლო პროცესზე თქვა, რომ თავის სამართლებელი არაფერი აქვს, რადგანაც მიაჩნია, რომ სწორგზაზე დგას. ასევე მან სხდომათა დარბაზში გაიხსენა ის დრო, როდესაც ბურჭულაძის თქმით ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ჩართვას ყველა ხერხით ცდილობდა, მაგრამ მაშინაც და ახლაც ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება საქართველოსთვის არის დამღუპველი და ის რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიშოროთ. ბრალდებულმა მის საბოლოო სიტყვაში ასევე ხაზგასმით განაცხადა, რომ საკუთარ ადგილს ხედავს ან რუსთაველზე, ან ციხეში. ორივე ბრძოლის ფრონტია ამ მოღალატეების წინააღმდეგ და დარწმუნებული ვარ, რომ ცნობადი სახეები, როგორც არ უნდა შეძლებულად ცხოვრობდეთ, უნდა ვიყოთ წინა პლანზე და ვიყოთ მაგალითი სამშობლოს დაცვისთვის ბრძოლაში, განაცხადა პაატა ბურჭულაძე. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლოს დაწყების წინ ადვოკატ ომარ ფურცელაძეს და პოლიტიკოს გიორგი ვაშაძეს. მოუსმინოთ.
2: არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ვიდეო მასალა, რომლის ხანგრძლივობა არის რამდენიმე წამი. ამ ვიდეო მასალაში ნაჩვენებია თუ არა ის, რასაც პროკურატურა ედავება ნიკა გვენცაძეს. არა, ნაჩვენები არ არის. აქ ნაჩვენებია ნიკა გვენცაძე პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ, ორბელიანის ქუჩაზე. ამ რეალობაში, იმიტომ რომ ადამიანი იყო აქციის მონაწილე და იმყოფებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ, ფიზიკურად შეუძლებელია მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება, რომ დააკმაყოფილდეს მოთხოვნა 225 მუხლით, რაც ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობას გულისხმობს და პრეზიდენტის სასახლის როგორც სტრატეგიული ობიექტის დაკავების ბრძოლაზე ერთ დრო ულად.
3: ბატა მანჯგალაძე აბსოლუტურად უდანაშაულო რომ არის ეს და ადასტურა სახალხო დამცველის დასმამაც მოსაზრებამ ამ საქმესთან დაკავშირებით. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ეს საქმე თავიდან ბოლომდე ცდილობენ უპროსწორად რომ შეკერონ ის რაც არისო და ცდილობენ რომ დიდი ხნით ადამიანები გაუშვან ციხეში, პატრიოტი ქართველები, ვისაც უბრალოდ სამშობლო უყვართ. არამხოლოდ პაატა მანჯგალაძე, არამედ პაატა ბურჭულაძე, მურთაზოდელავა, ყველა ის ირაკლი ნადირაძე, ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ საქმეში არის, ერთ-ერთი რამისთვის იბრძვის, რომ უსამართლობების კასკადი დასრულდეს ქვეყანაში.
0: მე შეგახსენებთ, რომ მურთას ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით წარმოდგენილი, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილს ჯგუფურად. მათ ასევე ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და ხელმძღვანელობას გულისხმობს. მათ ბრალი წარედგინათ ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლითაც, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც სასჯელის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა თამარ ბეჟოაშვილმა.
4: ხდება გამოიკვლია ურთიერთშეთავსებები მტკიცებულებები, რომლებიც ქმნის გამამტყუნებელი განაჩენისთვის სტანდარტს. ხალხი და ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ ისინი არიან აქციის ორგანიზატორები. ამის არაერთი უთხუარი მტკიცებულება არის, შესაბამისად აქციის ორგანიზატორებმა დაანონსეს და დააორგანიზეს ის ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედებები, რომლებიც ორგანიზებულად ხდებოდა და ჩვენ ყველა ერთად ვიხილეთ. ამის არაერთი მტკიცებულება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებები არის, რომლებიც საერთო მიზნით და განზრახვით ახორციელებენ ჯგუფურ ძალადობრივ ქმედებებს.
5: სატელეფონო მიმოწერები არაფერი არ არის ამოგებული საქმეში ამაზე.
4: ლაივ ჩანაწერები და საპირე
5: არასაპირე. რატომ არ დაინტერესდით? რატომ არ გახსენით? მოგეთეთ ირატინაძის ტელეფონი ქონდა თუ არა ვინმესთან აქციის
4: ყველაფერი საჯარო იყო, ანუ ყველა მათი საუბარი, ყველა მათი მოწოდება 4 ოქტომბერს და 4 ოქტომბრამდეც საჯაროდ ვრცელდებოდა.
0: 2020 წელს უნდა მიიღო ანაკლიის პორტს პირველი გემი. დღეს კი ვხედავთ არარსებულ პროექტს ჩაშრილ მოლაპარაკებებს და ქვეყნიდან გაძევებულ დასავლელ ინვესტორებს. ამის შესახებ ელოცრიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძეს უსმენთ.
6: ანტიქართული ოცნების პროპაგანდისტული საშუალებებით გავრცელდა სიუჟეტები, რომლის მიხედვითაც თითქოს და ანაკლიის პორტის მშენებლობა დაიწყო. ეს არის კიდევ ერთი ბლეფი და ტრიკი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ აქამდე 6 წლის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებები ქართული ოცნების მხრიდან იყო ტყუილი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენეჯერ, ალბათ რამდენიმე ათეული შემთხვევა, როცა დაანონსეს, რომ დღეს დაიწყო ანაკლიის პორტის მშენებლობა. სინამდვილეში ყველაფერი არის ტყუილი, პროპაგანდა და ბლეფი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. დღეს კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ აქამდე ნათქვამი ყველა დაპირება, ყველა თარიღი იყო ტყუილი და მხოლოდ და მხოლოდ შრალი პროპაგანდა ივანიშვილის და ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
0: Newsweek-ი თბილისის ტრამთაუერის რენდერს აქვეყნებს. გამოცემის თანახმად, თბილისი დაუნთაუნის პროექტის ჯამური ღირებულება, რომელიც მათ შორის ტრამთაუერსაც მოიცავს, დაახლოებით 2 მილიარდი ამერიკული დოლარი იქნება. რენდერის მიხედვით 70 სართულიანი შენობის თავზე აწერია ტრამპ. გამოცემა წერს იმასაც, რომ პროექტი ტრამპის ორგანიზაციის გლობალური გაფართოების უახლესი დამატება. ტრამთაუერი თბილისში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იქნება, მისი სიმაღლე 259 მეტრი იქნება. ქალაქში მრავალფუნქციური ცათამბჯენის მშენებლობას ტრამპ ორგანიზეიშენი გეგმავს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. დღეს აფეთქებები იყო რუსეთის პერმის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ პერმში. დაახლოებით დღის 12 საათისთვის მხარის გუბერნატორი დიმიტრი მახონინის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა ცნობა მტრის ანუ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევის შესახებ, მათ შორის ერთ-ერთ საწარმოზე. გუბერნატორის თანახმად, ქალაქში დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი, რომლის მობინადრეები არ დაშავებულან და ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. ზოგიერთი რუსული წყაროს, მათ შორის რუსეთის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტად გამოცხადებული დამოუკიდებელი გამოცემა ასტრას ცნობით, პერმში შეტევა იყო ნავთებ გადამამუშავებელ ქარხანა ლუკოილ პერმ ნეფტე ორქსინთეზზე, სადაც ხანძარი გაჩნდა. სომხეთის პრემიერი ნიკოლ ფაშინიანი აცხადებს, რომ 9 მაის რუსეთში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას ვერ შეძლებს. მისი ვეთქმით ამ ფაქტის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტს უკვე აცნობა. ფაშინიანი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება 7 ივნის სომხეთის ეროვნული ასამბლეის არჩევნებთან დაკავშირებული წინასაარჩევნო აგიტაციის გამო მიიღო. სომხეთში წინასაარჩევნო კამპანია 8 მაის დაიწყება და 5 ივნისამდე გაგრძელდება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს სომხეთ-თურქეთის სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცა. თურქული მედიის თანახმად, ერდოღანმა აღნიშნული გადაწყვეტილება აზერბაიჯანთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაკრონი თურქეთში გადასვლას დიდი ხნის განმავლობაში დახურული თურქეთ-სომხეთის სახმელეთო საზღვრის გამოყენებით გეგმავდა, თუმცა თხოვნა საბოლოოდ უარყოფილ იქნა მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია პრეზიდენტ ერდოღანს ეცნობა. თურქეთმა სომხეთთან სახმელეთო საზღვარი 1993 წელს ყარაბაღის ომის დროს ჩაკეტა. თურქული მედიის ინფორმაციით, თურქეთმა სომხეთს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის და ურთიერთობების აღდგენის პირობები წაუყენა. კერძოდ, ერევანს უნდა შეეწყვიტა გენოციდის შესახებ ყოველების საერთაშორისო დონეზე წამოყენება, გასულიყო ყარაბაღის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ეღიარებინა გიუმრის და ყარსის ხელშეკრულებები. თეთრი სახლი ახალ ანტიტერორისტულ სტრატეგიას აქვეყნებს, რომელშიც ევროპა ტერორიზმის ინკუბატორადაა მოხსენიებული. სტრატეგია სამთავარ საფრთხეს ასახელებს: ნარკოტერორისტები და ტრანსნაციონალური კრიმინალური დაჯგუფებები, ისლამისტური ტერორიზმი და ძალადობრივი მემარცხენე ექსტრემისტები, მათ შორის ანარქისტები და ანტიფაშისტები. დოკუმენტი ევროპელ მოკავშირეებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაზარდონ ანტიტერორისტული ძალისხმევა და ნატოს ფარგლებში გლობალურ ოპერაციებში უფრო დიდი წილი ითვირთონ. როგორც დასავლური კულტურისა და ღირებულებების სამშობლოს, ევროპამ ახლავე უნდა იმოქმედოს და შეაჩეროს საკუთარი ნებაყოფლობითი დაქვეითება. ევროპას ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს თავისი ინდივიდუალური და კოლექტიური ანტიტერორისტული ბედი, თუ რეალურ საფრთხეს აღიარებს და ახლავე მიიღებს ზომებს, აღნიშნულია დოკუმენტში. სტრატეგიაში ირანის შესახებ ნათქვამია, რომ ოპერაციებმა, შუაღამის ჩაქუჩმა და ეპიკურმა მრისხანებმა ქვეყნის ბირთვული შესაძლებლობები გაანეიტრალა. როგორც უკვე იცით, ბაიერნის და პარი სენ-ჟერმენის დაპირისპირებაში პარი სენ-ჟერმენმა გაიმარჯვა და ფინალშიც გავიდა. თუმცა ბავარიელები წარუმატებლობას უფრო პორტუგალიელმა ჟოაო პედრო პინე ირუსაბრალებდნენ. ვენსან კომპანი, რომელიც ბაიერნის მწვრთნელია, ამბობს: ორივე მატჩი ალბათ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ბევრი რამ მოხდა. პირველ შეხვედრაში დევის ბურთი ჯერს ხელზე მოხდა, შემდეგ ხელზე და არბიტრმა პენალტი დანიშნა. დღეს ბურთი ნევეშს აწეულ ხელზე მოხდა, მაგრამ რადგან პარტნიორის პასი იყო 11 მეტრი ანი არ დანიშნეს. თუ ამ ორ ეპიზოდს გადავხედავ, თუნდაც წვეთის სახე აზრისისაც უბრალოდ სასაცილო აბსურდია, საბოლოოდ ყველაფერი ერთმა გოლმა გადაწყვიტა. მომეჩვენა, რომ საჩს მენდეშისთვის ყვითელი ბარათის ჩვენება უნდოდა, როდესაც ხელით ითამაშა, მაგრამ გაახსენდა, რომ უკვე გაფრთხილებული ჰყავდა და მისი გაძევება არის სურვა, განაცხადა ბაიერნის მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9-10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გამოცნოთ 8 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233335.
3: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: მდგარის.
1: ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარიასთან წნარი. მარიბიც შემოსილი შეღამების ხსარი კროლიციის ვერ შეშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცად არ მახსოვს. ხარე თითო ზამბახია შუქთან ფთალი მძივით და მის შუქში გახრული სუბუქსის მარიბიც მოსჩანს თვარი და მეტეთი თეთრად მელარე. ო, არასდროს.

0: ბლაბლა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერქსის გზა რომ გზაზე საპარიემ გოცან თითავადრე რომ როსტერ ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო მეთან ახლოს სიკვდილები რომ მეფეوار და პოეტი და სიმღერის წები რომ დასრება დაგუნდეს განცან შევიქრარი
1: ჯერას როს არ ყოფილა მარე ასე ფლეშ

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის დავა. FM 93.5.
1: რადიო იწყება ჩვენი. All over me again, my chocolate flavor.

0: გაიწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მეტრო სადგურს ამას არაგველზე მგზავრილი ენდაქებში ჩავარდა. პატრიარქის არჩევნები როდის გაიმართება გაფართოებული სხდომა. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისი მოქმედებს. დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მეტრო 300 არაგველზე მგზავრი ლიანდაგებში ჩავარდა. სამაშველო ჯგუფმა მოქალაქე ლიანდაგებიდან ამოიყვანა, სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კი ის კლინიკაში გადაიყვანა. მომხდარის შესახებ ფაქტს მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურშიც უდასტურებენ. მგზავრის ჩამთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ამ ეტაპზე უცნობია. თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა შეჩერებული იყო. ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაციით მოძრაობა სრულადაა აღდგენილი. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაისს 13 საათზე გაიმართება. სხდომა ყოვლა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ჩატარდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება შედგება 2026 წლის 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით წერია განცხადებაში. პირველი ინტერვიუ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის ოჯახის წევრთან. ფინანსური პოლიციის მაღალ ჩინოსნის ახლობელი დარწმუნებულია, რომ უძილაურის დაკავებით ევროპას დაარტყეს. გიორგი როგორც ჩანს ვიღაცას არ მოეწონა და დაახურდავეს, აცხადებს ლიკა ნაღებაშვილი და აქვე დასცენს, რომ საგარეო ვექტორის გამო ქართული ოცნება მარტივ მამრავლებად დაიშალა. ლიკა ნაღებაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ერთადერთი ვიცით ოჯახის წევრებმაც, მეგობრებმაც, ყველა 14 წლიდან ვიცნობ გიორგის და ეს ადამიანი იყო თავის ქვეყნის და პროფესიის პატრიოტი და ერთგული და აი ვის დაჭირდა, მე ვფიქრობ ცოტა უფრო გლობალურად, რომ ევროპაზეა დარტყმა და ეხა გიორგი ამ იმას შეტყობა ვიღაც არ მოეწონა და დაახურდავეს ამ თემაში და ყველაფერი გაირკვევა. სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ოღონდ და ეს როგორ იქნება ვერ გეტყვით სამწუხაროდ.
3: ხომ არ გაგვთეჭვი რომ შეიძლება მისი ახლო ურთიერთობა ღარიბაშვილთან და ლილუაშვილთან გახდა იმის საფუძველი რომ ისიც სისხლის სამართლის ქვეშ არის ახლა ასეთი მძიმე ბრალდება.
2: ეცით არ მგონია აი ამ თემასთან კონტექსში მე უფრო მგონია რაც ბოლო პერიოდში ხდებოდა თვითონ ქართულ ოცნებაში აი იგივე რუსეთ ევროპის თემაზე ანუ ჩვენი მიმართულებები ჩვენი მსოფლმხედველობის თემაზე იყო განხეთქილება და როდესაც აიყო ეს ოცნება მარტივ მომრავლებად გიორგიც რა თქმა უნდა როგორც ცივილური და პროგრესული ადამიანი ყოველთვის იყო ევროპის და ამერიკის მხარეს და ჩვენი ნამდვილი პარტნიორების და არა იქ სადაც ვიყავით და საიდანაც სხვათაშორის ჩვენი თაობა გამოძვერით ძლივს ბრძოლით.
0: გრიფით საიდუმლო საქმის მთავარი ფიგურანტის ადვოკატი ბექა გულედანი აცხადებს, რომ გიორგი უძილაური ბრალს არ ეთანხმება. შესაბამის მტკიცებულებებზე საუბრობს საქმის პროკურორი. ელიზბარ გოზალეშვილის თქმით, საქმეში მოპოვებულია პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც ჯაშუშობის ფაქტს ადასტურებს. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
4: არ ეთანხმება ბრალს, იმიტომ რომ არც საქართველოს ინტერესების საზიანო რაიმე სახის ინფორმაცია საქმეში, მე ასე ვფიქრობ და თვითონ ვფიქრობ ასე და არც უცხო ქვეყნის სამსახურებთან რაიმე კავშირი. ჩვენი პოზიცია იყო ახვეთი ორგანიზმის გარეშე დატოვება ბრალდებულის, რაც სასამართლომ არ გაიზიარა, ბრალდებული თმა არ მიმართა იმის დუმილის უფლებას არ უსაუბრია. თვითონ მუხლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მასალები არის ისეთი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმის სრულად საიდუმლო გრიფი კონდეს.
5: ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით საქართველოს აგროვებდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაცია სამართალდამცავის სტრუქტურების მუშაობის შესახებ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებებთან დაკავშირებით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. რაც შეეხება კონკრეტიკას, თუ უცხო ქვეყნის დასახელება, ასევე კონკრეტული მტკიცებულებები, უცხო ქვეყნის დასახელება, მოგახსენებათ, საქმეზე გამოძიება არის მიმდინარე პროცესში. არის ჯაშუშობის ფაქტი შესაბამისად დამატებით ინფორმაციის გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს როგორც გამოძიების ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. საქმეზე მოპოვებული არის მკეცებულებთა ერთობლიობა, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ ფაქტს, ხოლო თუ რა სახის მკეცებულებები არის, მკეცებულების კონკრეტიკის გაჟღერებაც და მეთოდიკა გამოძიების რა თქმა უნდა აღნიშნულიც დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
0: მერცვეთყვი დრომოვა არ შემცხობა ჩვენს გმირებს მაყაშვილ სამწუხელიძეს თვალებში ჩავხედო. მე მართალი ვარ ჩემი შვილების და მომავლის წინაშე. 100 წლის შემდეგ ჭიქას რომ აწევენ არ გაუჩნდებათ კითხვა სად იყო мама ჩემი ბაბუა ჩემი. ამის შესახე პოლიტიკოსმა ირაკლი ნადირაძემ დასკვნით სასამართლო პროცესზე განაცხადა. საბოლოო სიტყვაში ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა თქვა რომ თუ ვინმე აგებს პასუხს დაკავებულების ბრალზე ეს ბიძინა ივანიშვილია. საქართველოს ფასების ზრდის კრიზისი შეუქცევადი გახდა ამის შესახებ ელოცლიერი საქართველოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქმით სასურსათო პროდუქტების, მედიკამენტების და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა. ქართული ოცნება კი ამაზე არ რეაგირებს. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
6: ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და გაძვირება გრძელდება. ქართული ოცნება კი ამაზე არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. მოლო ერთი კვირის განმავლობაში საწვავი დამატებით 10-დან 34-მდე გაძვირდა, ხოლო ჯამში 28 თებერვლიდან მოყოლებული სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი 47 თეთრიდან 1 ლარ და 25 თეთრამდე გაიზარდა. თავარი ცენტრალური დაპირება იყო ივანიშვილისა, რომ შეამცირებდა ბენზინის ფასს და მოაშორებდა კარტელებს ბენზინის ბიზნეს. ეს დაპირება კრახით თავდება 13-წლიანი ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ. სახელმწიფოს დღეს აქვს ერთადერთი გამოსავალი. მინიმუმ დაწიოს 2017 წლის ზღვარზე აქციზის გადასახადი და რაღაცა პერიოდის მანძილზე უახლოესი დრო, როდესაც ფასები არის საერთაშორისო ბაზარზე აგრეთვე გაზრდილი, მთლიანად გააუქმოს აქციზის გადასახადი საწვავზე.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის ახლა დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელთან ელჩ კევინ ჰამილტონთან გამართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარებმა ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. საუბარი შეეხო ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ხაზი გაესვა ნატოს მხარდაჭერას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისს იმოქმედებს. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი ვეთქმით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის აღსანიშნავად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძალაში ხვალიდან შევა. ასევე პესკოვის განცხადებით 9 მაისს დაგეგმილი აღლუმისთვის რუსეთი უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიიღებს. რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტა სერიოზულად არ განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. დღის დასაწყისიდანვე რუსეთის არმია უკრაინას ყველა ფორმით ესხმის თავს. ხარკოვის, სუმის, დონეცკის და ხერსონის ოლქებში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ეს ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ რუსეთი სერიოზულად არ განიხილავს ცეცხლის შეწყვეტას და ერთადერთი, რაც რუსეთის ხელმძღვანელობას კვლავ ადარდებს, წითელ მოედანზე ხანმოკლე სიჩუმეა, წერს ზელენსკი X-ზე. ისევე განცხადებით, რუსეთმა შეთავაზებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დაარღვია. უკრაინა კი სამართლიანად იმოქმედებს რუსეთის დარტყმებზე სარკისებული პასუხის სახით, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. სწორედ ზელენსკის ერევანში ვიზიტმა აჩვენა სომხეთის მოქალაქეებს ის მომავალი, რასაც ევროკავშირი ბათ უმზადებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის განცხადებითვე სომხეთმა ტრიბუნა დაუთმო ნეონაცისტური კიევის რეჟიმის ლიდერს. რუსულმა საზოგადოებამ ღრმა აღშფოთებით და გაუგებრობით არამხოლოდ დაინახა, არამედ უპირველეს ყოვლისა დაიმახსოვრა ის ფაქტი, რომ რუსეთი, რომელსაც ჩვენს მეგობრულ ძმურ ქვეყნად მივიჩნევთ, ვისთვის იყო პლატფორმა. ტერორისტისთვის, ნეონაცისტური კიევის რეჟიმის ლიდერისთვის, რომელიც ერევანში საკმაოდ პილად მიიღეს. ზელენსკიმ ისარგებლა სომეხი მასპინძლების ამ გაუგებარი თავაზიანობით, რათა პოლიტიკური ძილიდან გამოსულიყო და თავისი რუსოფობიური თავდამსხმები გაეხმოვანებინა, აღნიშნა მარია ზახაროვა. ესტონეთის პარლამენტის წევრებმა მოიწონეს კანონპროექტი, რომელიც მტრული მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს ესტონეთში მოქმედი პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაღებას უკრძალავს. პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე მუშაობა ესტონეთის მთავრობამ წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო. ზემოთ აღნიშნულ აკრძალვასთან ერთად ფართოვდება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ზედამხედველობის კომიტეტის უფლება მოსილებები. კანონპროექტს მესამე მოსმენით მხარი 50 დეპუტატმა დაუჭირა, 22 კი წინააღმდეგი იყო. დინამოს პრეზიდენტის რომან ფიფიას ინიციატივით ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის დინამო არენის ავტორებთან შეხვედრა გაიმართა, რომლებმაც განახლებული დინამო არენის კონცეფცია შეიმუშავეს. განიხილება ეროვნული სტადიონის ტევადობის 70,000-მდე გაზრდა. გადახურვის განახლება თანამედროვე დიზაინით, სარბენი ბილიკების გაუქმება და არენის წმინდა საფეხბურთო სტადიონად გადაქცევა. პირველ იარუსის სრული სახესრულება, დამატებითი შესასრულები, საპარკინგე ადგილების შექმნა და სხვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავეცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: 19.3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელ-ავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: პროკურატურა სისულელებზე ვერ გააკეთებს რეაგირებას ხუჭუას ოცნებიდან უპასუხეს. ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული ანგარიში და შეფასებები თბილისში. ჩინეთის ორ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს კორუფციისთვის სიკვდილით დასჯა მოუსაჯეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურა სისრულეებზე, სიყალბეზე და სიცრუეზე ვერ გააკეთებს რეაგირებას. ასე პასუხობენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის რაიონულ მოსამართლეს ვლადიმერ ხუჭუას ქართულ უცნებაში. კახა კალაძის განცხადებით მას აგორებული კამპანიაც ახსოვს, რომლის მიხედვითაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა, თუმცა თბილისის მერის მტკიცებითვე 2026 წლის მაისისთვისაც კი არ უნახავს გაყალბების დამადასტურებელი ფაქტი. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადების შესწავლის შედეგად დანაშაულის ნიშნები არ გამოკვეთილა. ამის შესახებ კი პროკურატურის მიერ ტევე პირველისთვის მიწოდებულ წერილშია საუბარი. აღნიშნული განცხადება იქნა შესწავლილი, არ იკვეთება არანაირი დანაშაულის ნიშნები და შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა, აცხადებენ პროკურატურაში. რასაი უკნევიჩიენეს ავტორობით საქართველოზე მომზადებულ მორი კრიტიკულ ანგარიშს მწვავე კრიტიკით პასუხობს მთავარი ადრესატი მართველი პარტია. ქართული ოცნების შეფასებით ანგარიში, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა, სიცრუეზეა დაფუძნებული და ყურადღებას არ იმსახურებს. ნინო წილოსანს, კახა კალაძეს და პაატა სალიას მოუსმინოთ.
2: როდესაც იგნორირებ ყველანაირ ფაქტს, როდესაც იგნორირებ საქართველოს პროგრესს, როდესაც იგნორს უკეთებ იმას, რომ საქართველოში ყველაზე ცუდი ფორმებით ერევიან სიტყვის თავისუფლებაში, ერევიან პოლიტიკურ პროცესებში, ერევიან არჩევნების ჩატარების თავისუფლად ჩატარების ლეგიტიმურ უფლებაში და ჩვენ სუვერენულ უფლებებში, თავისთავად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ევროპული ღირებულებებისგან და პრინციპებისგან საკმაოდ შორს არის ინსტიტუცია, რომელსაც ევროპარლამენტი არტა შეკრება ქვია.
3: წელდება ის მუკარები, შანტაჟი, შეურაცხყოფა, ცილისწამება. რეალურად ჩვენ ხო ამდენი წლის განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნებოდა, რომ მნიშვნელოვანი იყო სიტყვის თავისუფლება. რეალურად არანაირი სიტყვის თავისუფლება არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ინტერესები. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა.
4: ყველა ის საომარი მოქმედება, ყველა ის ფაქტი, ყველა ის შეხვედრა, ყველა ის კონფერენცია თუ სამიტი თუ ასე შემდეგ რაც ხდებოდა სოფლიოში, ამ ტელევიზიებს მე აისახება და შუქდება ისე, როგორც ამას აკეთებს თელი სოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ტელევიზიები. ხო, რა შუაშია და რა სადარია პროპაგანდა. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ტელევიზია ადგილს უთმობს ადამიანებს, რომელსაც თავისი აზრის გამოთქმა უნდა და ეს აზრი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ ემთხოვოდეს იმას, რაც ვიღაცას მოსწონს ან არ მოსწონს. ხო, აქ რაზეა საუბარი მაშინ? ხო, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე, სხვა არაფერი.
0: ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნების ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: ეხა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების აემ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ, აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით, ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას.
0: უკრაინული მხარე ნამდვილად გააქტიურდა საქართველოსთან კომუნიკაციაში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშვილმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით ისაუბრა. ბოჭორეშვილის თქმითვე უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელდება. და რა შეფასებები მოჰყვა ამ განცხადებას ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
6: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა ერთი, მეორე უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი ბატონი მიხეილ სააკაშვილის მხედველობაში. მესამე კომპონენტი ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. და რაც შეეხება ქართული მხარის ინტერესს, ჯერ ერთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება, ამისთან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზადოდ იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
5: როგორც ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით, ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩინეთის ორ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს კორუფციისთვის სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. გავრცელებული ცნობით ვეი ფენგეს და ლი ფანშუს განაჩენი ორ წლიან გადავადებას ითვალისწინებს. ლი ჩანფო ეჭვმიტანილი იყო ქთამის სახით უზარმაზარი თანხების მიღებაში, ასევე სხვების მოსყიდვაში, ხოლო გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის არასრულებდა პოლიტიკურ მოვალეობებს და საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვის პერსონალურ შეღავათებს ითხოვდა. ჩინეთში სიკვდილით დასჯა, როგორც წესი, სამუდამო პატიმრობით იცვლება, თუ დამნაშავე ვადაზე ადრე არ ჩაიდენს დანაშაულს. სასჯელის შემსუბუქების შემდეგ მათ სამუდამო პატიმრობა მიესჭება შემდგომი შემსუბუქებისან პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობის გარეშე. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ ქვეყნის უზენაეს ლიდერს მოჯთაბა ხამენეის შეხვდა. ინფორმაცია Sky News-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის სასამართლოს მედია საშუალება მიზანის ინფორმაციით ქვეყნის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა განაცხადა, რომ შეხვედრა მოგრძალებულ და გულწრფელ ატმოსფეროში წარიმართა. მე შეგახსენებთ, რომ მოჯთაბა ხამენეი ირანის უზენაეს ლიდერად არჩევის შემდეგ საჯაროდ არსად გამოჩენილა. ირანი მზადაა ომის დასასრულებლად დიპლომატიური არხებით იმოქმედოს, თუმცა ირანელი ერისუფლებების დაცვას დაჟინებით მოითხოვს. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან საუბრის დროს განაცხადა. ირანული მედიის თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტმა ასევე გამოხატა თეირანის ღრმა უნდობლობა თეთრი სახლის მიმართ ვაშინგტონის მიერ მოლაპარაკებების დროს განხორციელებული უცვლელი აგრესიის გამო. სატელეფონო საუბრისას პრეზიდენტებმა რეგიონში არსებული სტრატეგიული სიტუაცია განაცხადა. ეს კერძოდ ჰორმუზის სრუტის საკითხი და ცეცხლის დროებითი შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების და ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესი. ტეირანის მიერ ვაშინგტონის მიმართ უნდობლობაზე პეზეშკიანმა განაცხადა, რომ ეს ამერიკული მხარის მტრული ქმედებებითაა გამოწვეული. ეს უნდობლობა ამერიკული მხარის მტრული ქმედებების შედეგია, რომელთაგან ბოლო იყო ორი თავდასხმა ჩვენ ქვეყანაზე მოლაპარაკებების დროს, რამაც ფაქტობრივად ზურგში დანაჩა გვარტყა, აღნიშნა პეზეშკიანმა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრი ანდრის სპრუდისი აცხადებს, რომ ლატვიის ნავთობსაცავთან ჩამოვარდნილი დრონი შესაძლოა უკრაინული იყოს. განიხილება ყველა შესაძლო ვარიანტი, მათ შორის ის ფაქტი, რომ ეს იყო უკრაინული დრონები, რომლებიც რუსეთში სამიზნეებისკენ მიემართებოდნენ, აღნიშნა ლატვიის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ასევე დასწინა, რომ ფრინავი ობიექტის ჩამოგდების შემდეგ გადაწყვეტილების მისაღებად კონკრეტული კრიტერიუმები უნდა დაკმაყოფილდეს. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ჩოგბურთი. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა რომის მასტერსის ძირითად ეტაპზე გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. პირველ წრეში ქართველმა ჩოგბურთელმა ესპანელი დანიელ მერიდა ორ სეტში ანგარიშით 6-4 და 6-3 დაამარცხა. ბასილაშვილი ტურნირის მეორე წრეში მსოფლიო რეიტინგის მეექვსე ნომერს ამერიკელ ბენ შელტონს დაუპირისპირდება. რომის მასტერსის ძირითად ბადეში გასასვლელად ქართველ ჩოგბურთელს საკვალიფიკაციო ეტაპის გავლა დასჭირდა. მან ორი მატჩი მოიგო. ამჟამად ბასილაშვილი პროფესიულ მამაკაც ჩოგბურთელთა შორის რეიტინგში 117 ადგილს იკავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ზარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 032-233-935.
4: Мокцонс эс музыка.
5: Холод Тбилиси.
6: Long before it began
5: FM 93.5
7: Ya no estás más a mi lado corazón Generar más solo tengo
5: Radio იწება ჩვენით

ამეცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოსაყდრეშია ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა. არჩილ გამზარდიას განცხადება. მარკო რუბიო ვატიკანში რომის პაპში ხვდება. ხუჩა კვარაცხელია პარი სენჟერმენთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ ითამაშებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. მაწუხანელი ღამეს კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამას კვლავ უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ მშობლების სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მათ მას შემდეგ მიიღეს, რაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენთავს, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ, სისხლი აღარ ჩამოგჭა ქართული. მომცენ იზაბუთი, რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ძმაო. რო გადავარჩინო შვილი ქემაჯ და დაგიტოვე ყველაფერს გათმოგიფორმე.
3: წარმოგენილი იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზ საპატრიარქოს და გვეტყვიან პასუხს იმის შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. დღეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუხეს თანაკავშირებით განცხადებაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეგეც
3: განცხადება შევა. ხო, ნუ განცხადება
2: უნდა შევა. მე გვინდა რომ საპატრიარქო უშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი, მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
5: გუში ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლოთების განმავლობაში. ძალური გვაქვს მიახლოება. მეღაც გადაწყვეტილება რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე უყაროთ დაგვლოცოს ვინმე გამოვიდეს ხარზე ჭერის სიტყვა გითხას გუჩი დაგვიდგეს. ასაზღვრებას მოუწოდე რომ გამოფხიზნენ თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
6: ადამიანი ძალიან სასურწარკვეთილი რო არის ხო და უკვე იმეც რო კარგავს მიდის ეკლესიაში რო უფალს რაღაცას ხოლოს დახმარება. მოვედით უფლის მსახურებთან და დაგვდა რა ვიცი პოლიციელები ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას. არც ყიროდით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, просто ვიდექით და ველოდებოდით ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს მეტი არაფერი.
0: მოსაყდრეში ამ ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა. ამის შესახებ პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორმა პროფესორმა არჩი გამზარდიამ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით მეუფე ისაიას განათლება დაუწუნეს, მეუფე დანიელის ასაკი განსახლებული თემა გახდა, მეუფე ანდრეას შეახსენეს რომ ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. არჩი გამზარდიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
7: მოსაყდრემ პრაქტიკულად ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორა.
8: აი როგორ ჩამოიშორა რა ვისმოთ უხეშად და დამამცირებლად.
7: პირველი ისაია მეუფე ისაიას დაუწუნეს განათლება. საღვთისმეტყველო ცოდნის ცნება არ მოიცავს სერტიფიცირების ნაწილს. ეს არის ფართო ცნება, რომელშიც საღვთისმეტყველო ცოდნა გამოხატებულია, გამოხატულია იმაში, რა ცოდნით მართავს სასულიერ შვილებს, რა მადლს ქმნის სასულიერო იერარქი და ასე შემდეგ. როდესაც გვეუბნებიან რომ ღმერთი ირჩევს, ღმერთი სერტიფიკატს არ უყურებს. უყურებს ადამიანს შინაარს და უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ ხედავთ ის ხედავს მას, ხო? თუ ჩვენ გვწამს. ამიტომ ისაია მეუფე ისაია ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორეს. მეუფე დანიელი რომელსაც გახდა სალაპარაკო ის რომ აი ახლა მე ზაფხულში ვხდები 57 წლის, მაგრამ ჩვენს დაბადების დღემდე სახელმწიფო აღიარებს რომ ვარ 86 წლის. ხელშეკრულებაში რომ მეწეროს რომ თქვა 57 წლის ასაკში სადღაცა 56 წლის ასაკში სადღაცა უნდა გადამიყვანონ, მე დღეს ისე ვიმუშავებდი. ეს გახდა თემა დანიელის შემთხვევაში და შემდგომ ესეც არ ეყოთ ბარლემ ბოლომდე რომ გაენადგურებინა, თუმცა უთხრეს რომ არც დანიელს აქვს თურმე დიპლომი. ხა დანიელს საღვთისმეტყველო ცოდნა დაუწუნო ძალიან უხერხულია. გავაგზავნეთ მეუფე ანდრია, რომელმაც რაღაც მშვიდობისკენ გაიხედა უფრო რომ პრობლემები და კონფლიქტები არ შექმნილიყო, მაგრამ მეუფე ანდრიას შეახსენო, რომ რაღაცა ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ამიტომ ჯობია დროზე გაჩნდეს, იმიტომ რომ არც ასაკი და არც სერტიფიკატის პირამიდა ფორმალური მოწმობის პრობლემა არ ქონდა.
8: შანტაჟის
7: ეს
8: არის საუბარი.
7: გავაგრძელოთ, მეუფე გრიგოლის მისამართით სასწაულო დისკრედიტაციული კამპანია მიდის. არა, ამდენჯერ ნასამართლები, ეს არის, ის არის, ბოდიში ჟარგონზე მე არ უყარს ხოლმე თემებზე ჟარგონებს გავყვანა, ბართლომისტია და ასე შემდეგ. მეუფე იობი, რომელიც ახლა რო არ გახმაურებულიყო დიპლომის თემა, მაგალითად რაღაცა მშვიდად ეფიქრათ, რომ იობის განათლება არ შეიძლება დადგეს ეჭვის ქვეშ, გაფართოებულ სხდომაზე შეიძლება მონაწილეობიდან, ასე ვთქვათ, როგორც კანდიდატი მოეხსნათ. ანუ ყველა ადამიანს, ვინც კი შეიძლებოდა სინოდის რაღაც ნაწილის მდობით ყოფილიყო გამოხატული, მოსახდნენ პრაქტიკულად უკიდურესად დამამცირებლად მოეწია.
0: სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. გიორგი უძილაურთან ადვოკატი გუშინ 6 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა. სუსის შენობის დატოვების შემდეგ უფლება დამცველ საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა ცნობილი გახდა ის, რომ დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. პროკურატურის განცხადება მოვისმინოთ და ასევე ადვოკატ ბექა გულედანსაც მოუსმინოთ.
4: კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე წარედგინა, რაც საჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არც ნოს თავს დავნაშავეთ, საქმეს აქვს გრიფი სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ.
4: რატომ გაიწელა ამდენი ხანი მან ჩვენ
9: საქმეს ვეცნობოდი? არა, საქმეს მასალებს ვეცნობოდი. დუმილს იყენებს, დუმილის უფლებას, არაფერი ინფორმაცია არ მიუწოდებია გამოძიება.
0: პროკურატურაში ელისო ჯარიაშვილი გამოკითხეს ფორმულა ჟურნალის უწყებაში საათნახევრის განმავლობაში უსვამნ კითხვებს იმის შესახებ, თუ ვინ მიაწოდა ინფორმაცია გურამ როგალაზე თავდამსხმელების შესახებ. ჯარიაშვილის განმარტებით მან მისი უფლება გამოიყენა და ჟურნალისტური საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაცია გამომძიებლებისთვის არ მიუწოდებია. ელისო ჯარიაშვილს მოუსმინოთ.
10: თემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოცმის სახით გავიკითხე, მე არანაირი დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწადნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არცერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი. არ ვიცი, შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც დაფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყევი რეპორტაჟში, მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი. ამის შემდეგ გაველოდები გამოძიებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეო XIV-ს შეხვდება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ ნახევარსაათს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლინს შეხვდება. რომის პაპ და დონალდ ტრამპ შორის ურთიერთობა ბოლო დროს დაიძაბა, როიტერსი წერს, რომ პაპმა ლეომ ტრამპის რისხვა მას შემდეგ გამოიწვია, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ ომის და ტრამპის ადმინისტრაციის მკაცრი ანტიმიგრაციული პოლიტიკის კრიტიკოსი გახდა. ტრამპმა განაცხადა, რომ პაპი მიიჩნევს, რომ ირანისთვის ბირთული იარაღის მოპოვება ნორმალურია და რომ ლეო ბევ კათოლიკეს საფრთხეს უქმნის. პასუხად კი რომის პაპმა თქვა, რომ ეკლესიის მისია სახარების ქადაგებაა და მტკიცედ უარყო მოსაზრება, რომ ის მხარს ბირთულ იარაღს უჭერს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და შესაძლებელია შეთანხმებას მივაღწიოთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ჩვენ კარგ ფორმაში ვართ, ახლა უნდა მივიღოთ ის, რაც უნდა მივიღოთ. თუ ამას ვერ მივაღწიეთ, დიდი ნაბიჯის გადადგმა მოგვიწევს, თუმცა მათ შეთანხმების დადება სურდა, აღნიშნა ტრამპმა. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს 30-დღიანი ვადა მისცა, როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, შეთანხმების მისაღწევად კონკრეტულ ტული საბოლოო ვადა არ არსებობს. ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება. ამაზე და სხვა საკითხებზეც დაგვთანხმდნენ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რუსეთის მიერ სუმის საბავშვო ბაღზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, შემთხვევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო შვიდი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულები დაწესებულების თანამშრომლები იყვნენ. სამწუხაროდ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე რუსული დარტყმის შედეგად ორი თანამშრომელი დაიღუპა, აღნიშნულია განცხადებაში. დარტყმის დროს კი ბავშვები შენობაში არ იმყოფებოდნენ. რუსეთმა იქამდე იომა, რომ მათი მთავარი აღლუმი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისი ვერთბედ რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტაზე უკრაინის წინადადებას მხოლოდ ახალი დარტყმებით უპასუხა. უკრაინა იმოქმედებს ანალოგიურად. თუ მოსკოვში ერთადერთ ადამიანს, რომელსაც ომის გარეშე ცხოვრება შეუძლია, მხოლოდ ერთი აღლუმია ინტერესებს და სხვა არაფერი, ეს სხვა ამბავია, თქვა ზელენსკიმ. უკრაინა მზადა მშვიდობისთვის იმუშაოს, უკრაინა ცდილობს ამ ომის ღირსეულად დასრულებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დაბოლო სპორტი. ხვიჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე მურიგის საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. მისმა პარი სენჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშა და ფინალშიც გავიდა. პარიში შეხვედრა პარი სენჟერმენმა ანგარიშით 5-4 მოიგო. განმეორებითი მატჩი ასეთივე უხგულია გოლიანი არ გამოდგა. ქართველმა ვარსკვლავმა ეს შეხვედრა შესანიშნავად დაიწყო. მესამე წუთზე საგოლე შეტევა განავითარა, რომელიც უსმან დემბელემ ზუსტი დარტყმით დააგვირგვინა და ანგარიში გახსნა. ბაიერნი დიდ უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ ანგარიში მხოლოდ მსაჯის მიერ დამატებულ წუთზე გაანათანაბრა გოლი ჰარი კეინმა გაიტანა. მეორე ტაიმში მიუნხენელები დიდ უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ ფრანგების დაცვას ვერაფერი მოუხერხეს. ჩემპიონთა ლიგაზე ხვიჩა კვარაცხელიას ანგარიშზე უკვე 10 გოლი და 6 ასისტია, რაც მის კარიერაში საუკეთესო შედეგია. მიმდინარე ტურნირზე ქართველი ვარსკვლავი 16 საგოლე მოქმედებებით კილიან ბაპეს დაეწია და მეორე ადგილზეა. ამავე დროს ჩემპიონთა ლიგაზე კვარაცხელია პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზედ მეშვიდე შეხვედრაში საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect's. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
7: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

4°C-მდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21°C-ია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17°C სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23°C იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22°C-ია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15°C სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში გურჯაანსა და სიღნაღში 23°C-ია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23°C სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დუშენის კუნთოვანი დისტროფიი დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს მაკა ბოჭორიშვილის განცხადება. ბატუაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება, მათ წუხანდელი ღამეს კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილები სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამასკვლავ უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ ისინი სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მშობლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: ბედურება ეს ჩვენ თავს ბიჭო ქართველები აღარა ვარ სისხლი აღარ ჩამოგჭა ქართული მომცენ იზაბუთი რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან ძმაო რო გადავარჩინო შვილი ქემაში და დაგიტოვე ყველაფერს გადმოგიყურო
3: წარმოგიდგენი იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზის საპატრიარქოს და გვეთქვიან პასუხს იმის შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსოს თანაკავშირებით განსაზღვრებაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეს გაცხადება
3: საერთოდ. ხო, ნუ განცხადება უნდა შევიდეს.
2: თქვენ გვინდა რომ საპატრიარქო გუშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი, მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
5: გუში ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. აკრძალული გვაქვს იქ მიახლოება. მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ მოდით ეს ბავშვები წავყანოთ საპატრიარქოსთან, მე ვიყაროთ დაგვლოცოს ვინმე გამოვიდეს მხარდაჭერის სიტყვა გითხრას გუჩი დაგვიდგეს. ასაზგოდებას მოუწოდო რომ გამოფხიზნე თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
6: ადამიანი ძალიან სასურწარფეთილი რო არის ხო და უკვე იმეც რო კარგავს მიდის ეკლესიაში რო უფალს რაღაცას თხოვოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა რა ვიცი პოლიციელები ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას. არც პიროდით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, პროსო ვიდექით და ველოდებოდით ვინ გამოვა რო მოგვისმინოს ნეტი არაფერი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს ამ კვირაში გვექნება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ შევეხოთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს, სად ვართ და რა არის ჩვენი სამომავლო გეგმები. მაისის მეორე ნახევარში წიგებმება კიდევ ერთი ვიზიტი, სადაც კიდევ უფრო მეტად სიღრმეებში განვიხილავთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ერთი სიტყვით არის გარკვეული დინამიკა და იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობები ბევრად უფრო შინაარსიანი და პოზიტიური იქნება ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შუადერეფნის პროექტზე საუბრობენ და ცდილობენ საქართველო არ ახსენონ. ეს გარკვეულწილად შეგნებულად თვალზე ხელაფარებული და რაღაც ძირის გამონთხრელი სიტუაციაა, თუმცა ვფიქრობთ ნელ-ნელა წარსულს ეწლება. ამის შესახებ დავით მათიკაშვილმა საქართველოს პირველი არხის წამყვანის შეკითხვას უპასუხა, თუ რა შეფასებას მისცემს ოპონენტთა განცხადებებს, რომ სომხეთი მასპინძლობს ევროპულ სამიტებს, მაშინ როდესაც საქართველოს შეეძლო ასეთი შესაძლებლობით ესარგებლა. ახლა კი ქვეყანა მოქცეულია საერთაშორისო იზოლაციაში. ამ თემაზე განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმაც გააკეთა, მისი ეს განცხადება მოისმინოთ.
7: შეუძლებელია არ შეხედო ქვეყანას, რომელიც ჩავზღვას ესაზღვრება, რომელიც არის მთავარი დამაკავშირებელი ზღვასთან არაერთი ქვეყნის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, ანუ რეგიონშივე, ჩვენს პატარა რეგიონშიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე და მნიშვნელოვანი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე უკვე რეგიონის მნიშვნელობაც სწორედ ამიტომ არის უკვე გაზრდილი, როდესაც დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ და ამის არ დანახვა წარმოუდგენელი და შეუძლებელია. ბუნებრივია, ეს ყველამ კარგად იცის, ყველა კარგად ხედავს. უბრალოდ ეს გეოპოლიტიკური საჭიროება და გარდაუვალობა ამ საკითხის დღეს ისე დგას დღის წესრიგში, რომ ხა ელოდნენ თუ არ ელოდნენ, თვლიდნენ თუ არ თვლიდნენ, ეს მეორე საკითხია, ვინ რატომ ვერ დათვალა, რომ ეს დღე შეიძლება ძალიან მალე დამდგარიყო, როდესაც საქართველოს გვერდს უბრალოდ ვეღარ აუვლი და ვერ გააკეთე, ვერ დახუჭავ თვალს საქართველოს არსებობაზე. ეს არის სწორედ ეს მომენტი და სწორედ ამის დემონსტრირება მოხდა სწორედ ერევანში.
0: ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ოცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვთქმით, ქართული ოცნების ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძეს მოუსმინათ.
4: ეხა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების აემ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ, აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით, ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას.
0: მიიღეთ გადაწყვეტილება გაგოზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, კონცენტრირებული ვართ ინფლაციური მოლოდინების სტაბილიზაციაზე, რათა დავაზღვიოთ ფასების დონე. ნათიერ თურნავას ეს განცხადება და ეროვნული ბანკის შესაბამისი გადაწყვეტილება განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ალექსანდრე რაქუიაშვილს, ლანა გალდავას და ნინო წილოსას მოუსმინოთ.
8: ეს განაცხადება, დაგვიანებული განაცხადება, შინაარსობრივად ამის შედეგი იქნება, რომ ფულის მასის და შენელდება, ანუ ხალხი ნაკლებს ეს საიღებს და ვინაიდან ნაკლებს ეს საიღებს, ფულის მასა ნაკლები ტემპით გაფართოვდება და საბაოჯავში ფასების ზრდა შენელდება. საკმარისი იქნება თუ არა ეს რთულია პროგნოზირება, იმიტომ რომ განაცხადებასა და შედეგს შორის მინიმუმ 9 თვე გადის ხომ, ამიტომ ჩვენ ამ განაცხადების შედეგს წლის ბოლოს დავინახავთ სავარაუდოდ, მაგრამ ის რომ ეროვნულ ბანკმა შეიმჩნია, რომ ფასები ძალიან სწრაფად იზრდება, მიუხედავად რომ ნახევარი წელია ქვეყანა ამ მარტო ამაზე ლაპარაკობს, კარგია და თუ არ იქნება საკმარისი, შეიძლება კიდეც გაძვირდეს მომავალში სესხები. გასაგებია, რომ ხალხსაც სესხი აქვს, მათთვის ეს არის სასიამოვნო, მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის ის ფასი, რომელსაც ისინი იხდიან, იმიტომ რომ ადრე სესხი უფრო იაფი იყო.
9: ფასების ზრდასთან დაკავშირებით მთავარი პასუხისმგებელი მუსტაფა ცხადია გახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკი და რა თქმა უნდა საპარლამენტო კომისიაზე ნამდვილად რო ქონდათ სურვილი ჩაეწარებინათ ეს ყველა, უნდა დაებარებინათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს. ყველა ჩარევა, რაც შეიძლება უკვე აწარმოხდეს, ეს არის დაგვიანებული რეაქცია. ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა თავისი პროტოკოლით, რაც ასევე ძალიან კარგად იციან, იცით რომ დაფიქსირდა ინფლაციის ნიშნულზე მისაღებ და გათვალისწინებულ ნიშნულზე მაღალი პროცენტი, შესაბამისად ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა სუფთად პროტოკოლურად და ამით რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს უახლოეს პერიოდში ინფლაციის დონის დაწევას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა. ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს. მაუწყებლის ცნობითვე პოლიციამ დილით ბალვის, ლუცის და რეზეკნეს რაიონებში საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ გამოაცხადა. სახელმწიფო პოლიციაში განაცხადეს, რომ ოპერატიულმა სამსახურებმა დრონის ნამსხვრევები ქალაქ რეზეკნეში ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მათი ვეთქვით, დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად ნავთობის 4 ცარიელი ავზიდა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ანდრის სპრუდმა განაცხადა, რომ დრონები სავარაუდოდ უკრაინის მიერ რუსეთში სამიზნეებზე დარტყმისთვის იყო გაშვებული, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია და ინფორმაცია დაზუსტებას საჭიროებს, აღნიშნა ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა. გასული ღამის განმავლობაში უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა როგორც უკრაინაზე, ასევე რუსეთზე განხორციელდა. გავრცელებული ცნობების მიხედვით უფრო მასშტაბური შეტევა რუსეთზე იყო. უკრაინაში დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროში, რუსული დრონები შეტევის შედეგად ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლები, სუმის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, დაღუპულია ერთი ადამიანი და ერთიც დაჭრილია. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით 6 მაისის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინას 102 უპილოტო საფრენი აპარატი შეუტიეს. 7 მაისის დილის 8 საათისთვის კი დადასტურებული იყო 92 რუსული დრონის მოგერიება. 2026 წლის 1 მაისიდან რუსეთის ჯარების შეტევების შედეგად უკრაინაში სულ მცირე 70 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 500-ზე მეტი დაიჭრა. ეს მონაცემები უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისიამ გამოაქვეყნა. ხოლო 5 მაისს რუსეთის დარტყმებს 28 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. 194 კი დაიჭრა. დაღუპულებს და დაჭრილებს შორის არიან მაშველები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის თანამშრომლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. ამის შესახებ NBC News-ი იტყობინება. მედიის ცნობით, ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია მოკავშირეებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რამაც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობა გააბრაზა. NBC News-ის ინფორმაციით, ერ-რიადმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ამერიკულ სამხედრო თვითმფრინავებს პრინც სულთანის ბაზიდან აფრენ და ქვეყნის საჰაერო სივრცის გადაკვეთის უფლებას არ მისცემდა. და ბოლო სპორტი. პარი სენ-ჟერმენის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლის შესახებ მედიასთან ისაუბრა. შესანიშნავი მოგონებების შეუქმნით თამაში საკმაოდ მაღალი ტემპით წარიმართა, სადაც ჩვენი დაცვის ხაზმა შეტევაზე უფრო საიმედოდ იმოქმედა. ბაიერნის დონის მეტოქესთან ჩვენ მიერ გამოვლენილი მებრძოლის სულისკვეთება ძალზე დასაფასებელია. უაღრესად გვიხარია, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავედით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისევ მოდის ცენტრად იქცევა. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაში მასპინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 17 19 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველა სიმოთრფიალე

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

0: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.
1: ჩვენს ბავშვებს ვერ ვიგაექცა. ამ გულმა თოჯინა შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც. დაიცი რატომ

მოგეცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: გაუმჯობესდება თუ არა უკრაინას საქართველოს ურთიერთობები, რაზე შეთანხმდნენ ბოჭორიშვილი და სიბიგა. დაიცავს თუ არა ეკლესია დამოუკიდებლობას სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. საფრანგეთის სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე ნიკოლა სარკოზის თხოვნა დააკმაყოფილა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მეზობლის მკვლელობის ბრალდებით 36 წლის კაცი დააკავეს. დაკავებულს განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია. გამოძიებით დადგინდა, რომ მან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრა მეზობელი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 და 296 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერს ჩსს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებით მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე განმარტავს, რომ მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობა პროკურატურას, თუმცა სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყების ან სხვა სამართლებრივი პროცედურების შესახებ დღემდე მისთვის ცნობილი არაფერია. უკრაინული მხარე ნამდვილად გააქტიურდა საქართველოსთან კომუნიკაციაში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით იმედის ეთერში განაცხადა. ბოჭორიშვილის თქმით, უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელდება. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა. ერთი, მეორე, უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში. მესამე კომპონენტი, ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. და რაც შეეხება ქართული მხარეს ინტერესს, თუ ჯერერთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება, ამისთანა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზრუნველყოფილი იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
3: როგორც ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით, ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენად.
0: დაიცავს თუ არა საქართველოს ეკლესია დამოუკიდებლობას, რა განცხადება გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში, მოვისმინოთ.
4: ის რაც იქნება გადაწყვეტილი ამ სინოდის მიერ, იქნება უშუალოდ ჩვენი ეკლესიის მომავალი, ჩვენი ეკლესიის გაცოცხლება კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენი ეკლესიის გარუსება. პრაქტიკულად სახელმწიფო აღარ იცავს დამოუკიდებლობას, სახელმწიფო ოცნების ხელში უკვე არის დამთმობ რეჟიმში რუსეთის მიმართ. ეხლა კითხვა დგას, ეკლესია დაგვიცავს, ეკლესია დაიცავს დამოუკიდებლობას, ეკლესია იქნება თავის სიმაღლეზე თუ არ იქნება. და აქ არავის არ შეცდოს არაფერი. როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნით ამ კითხვაში, ბევრად უფრო გამბედაობა სუფევს ეკლესიაში, გაჩნობებული არავინ აღარ იქნება და რუსეთი რომ ამას ცდილობს, ეს გასაკვირი არ არის. გასაკვირი არის სხვა რამე, რომ დღეს შეიძლება არსებობდეს ჩვენს ეკლესიაში ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, რომ მათ ემსახურონ და არა საკუთარ ქვეყანას და არა საკუთარ მრევლს და მოქალაქეებს.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მონტენეგროში ვიზიტით იმყოფება. რა შეხვედრებია დაგეგმილი და რა აქტივობები ექნება პაპუაშვილს? ირაკლი მეზურნიშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
5: საქართველოს უმნიშვნელოვანესია ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეისთან თანამშრომლობა, ეს არის ისტორიული თანამშრომლობა, მოიხსენებათ ყოველთვის ჩვენ აქტიური ვიყავით ამ მიმართულებით და ამ ფორმატ ჩვენ გამოვიყენებთ პირველ რიგში იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ, ჩვენი ევროპელ პარტნიორებთან იმ მიმდინარე საკითხებზე ვისაუბროთ, რა დღეს ხდება რეგიონში, დღეს რეგიონს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები და ჩვენ მაქსიმალურად ვნოვიყოთ ასე ვთქვათ თანამშრომლობაში, ვითანამშრომლოთ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები და პრობლემები, რაც ჩვენი ქვეყნების წინაშე დგას, მაქსიმალურად იქნეს ეფექტიანად გადაჭრილი.
0: გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო წუხანდელი ღამის პირველის ნახევრიდან დიდუბისა და ნაძალდევის რაიონებში გაზის მიწოდება ავარიულად 6000 აბონენტს შეუწყდა. ინფორმაციას და შესაბამისი ქუჩების ჩამონათვალს თბილისი ენერჯი ავრცელებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიის სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარსა აგენტო ბიგმალიონისგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეეფარდა. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი პასუხობს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ჰორმუზის სრუტის გახსნის ოპერაციის პროექტ თავისუფლების შეჩერების შესახებ. ოპერაცია მენდე ძმაო ჩაიშალა, ახლა კი რუტინას დაუბრუნდეთ ოპერაცია ფალსიოსი, წერს ღალიბაფი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში საერთაშორისო გადაზიდვების აღდგენისკენ მიმართული მოკლევადიანი ოპერაცია მოკლე პერიოდით შეჩერდება. იმის სანახავად შეიძლება თუ არა ირანთან შეთანხმება მის მიღწევა. თუმცა NBC News-ი წერს, რომ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მხოლოდ მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი მიმდინარე კვირაში მაიამიში გაემგზავრება, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს სტივ უოტკოპს შეხვდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. ვიზიტი იმ ფონზე იგეგმება, რაც რუსეთმა 8-9 მაისს ცალმხრივად ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. უკრაინამ დაუყოვნებლივ და სრულმასშტაბიანი ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა, თუმცა ქვეყნის საჰაერო ძალების ცნობით რუსეთმა გუშინ 6 მაისს ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანში ვიზიტისას განაცხადა, რომ უკრაინა მზად არის მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდისთვის სამხრივ ფორმატში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მასპინძლობისთვის მზაობა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმაც დაადასტურა. ევროკავშირმა მოლაპარაკებების მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო. ამის შესახებ კვიპროსის ენერგეტიკის მინისტრმა მიხაილ დამიანოსმა განაცხადა. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მომლაპარაკებლები შეიკრიბნენ, რომ გასული წლის ივლისში მიღწეულ შეთანხმებაში შესაძლო ცვლილებები განეხილათ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. მოლაპარაკებები მომდევნო კვირებში გაგრძელდება. დამიანოსი აცხადებს, რომ ოფიციალურ პირებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი სწრაფად იმოქმედონ. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ენდრიუ პასდერმა განაცხადა, რომ შეთანხმება დაუყოვნებლივ თუ არ გაფორმდება, ვაშინგტონი მალე ევროკავშირის ავტომობილებზე 25%-იან ტარიფებს დააწესებს. დაბლოს ისევ სპორტი და ისევ ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც პარი სენ-ჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან საპასუხო ნახევარფინალური მატჩი ანგარიშით 1-1 დაასრულა. თქვენის უკვე იცით და ზედიზედ მეორედ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ითამაშებს. ქართველმა ვარსკვლავმა პირველ მატჩში დუბლი შეასრულა გერმანიაში კი სტუმართა 1-1 გოლი მისი გადაცემით გავიდა. ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებულ თამაშს კი დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, მათგან მხოლოდ რამდენიმეს წაგეკითხავთ, აი რას წერს ფაბრიციო რომანო: ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში მხოლოდ ერთმა მოთამაშემ შეძლო გოლის გატანა ან საგოლე გადაცემის შესრულება ერთ სეზონში ფლეი-ოფის ზედიზედ 7 თამაშში და ის ხვიჩა კვარაცხელია. ლიგა 1-ის ოფიციალური გვერდი რას წერს გავეცნოთ. ხვიჩა კვარაცხელია შექმნილია ხელოვნური ინტელექტის მიერ, ის მისტერ ჩემპიონთა ლიგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ისე მოდის ცენტრად იქცება. 9 და 10 მაისს შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალაცში. მას პინძლობს საქართველოს მოდის კვირეულის მე7 სეზონს. სტილისა და ინსპირაციის ორი დღე. 22 ქართველი და საერთაშორისო დიზაინერი. მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, პოლონეთი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, საბერძნეთი, ტაჯიკეთი და ბელორუსი. ფოიეში შოურუმი დასაწყისი 16 საათზე. დეტალებისთვის ეწვიეთ გვერდს Georgian Fashion Week. გენერალური რადიო პარტნიორია რადიო თბილისი FM 93.5.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

ჯანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელ-ავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

რადიო თბილისი. შენი მუსიკის სტანდარტი. FM 93.5. No, I can't take one more step towards you.

0: ბრძოლა გაგრძელდება დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადება. როგორ ეხმარება საქართველო პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდისავლაში? ნიდერლანდური მედიის სკანდალური სტატია. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ნავთობის მთავრობის კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე გაათენეს. მშობლები ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში ვიზიტს გამოეხმაურდნენ. მშობლების თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრო მზრუნვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე დაიწყოს, თუმცა ისინი ბრძოლას მანამ არ შეწყვეტენ, ვიდრე სახელმწიფო ქვეყანაში აუცილებელ მედიკამენტებს არ შემოიტანს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: გაგზელდება მანამ სანამ ყველა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და მთავარი მოთხოვნა მაინც მედიკამენტებია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ დაიწყოს რუმვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე, უკვე სათანადო კლინიკები შეარჩია, თუ კლინიკა შეარჩია. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მშობლებს ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ აგვაქვს, გარდა იმისა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერით გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ სახელმწიფომ ეს მედიკამენტები საქართველოში შემოიტანოს და ჩვენმა შვილებმა მიიღონ აუცილებელი მედიკამენტები ამ დაავადების შესაჩერებლად.
3: მე მახსოვს ზუსტად ადრესს ვქვი და გამემეორებ, როგორ გამოვიდა ბოლო არჩევნების დროს ბიძინა ივანიშვილი და თქვა, რომ ერთხელ კიდე უნდა შეგაწუხოთ ხალხო, ერთხელ კიდე მენდეთო. ანუ აიღო ხო პასუხისმგებლობა თავისთავად. არავის არ ქონია არანაირი კომუნიკაცია. ჩვენ ისე იმ ეტაპზე ვართ, რომ ვიცხოვთ წამალს და ისინი ისევ იმ ეტაპზე არიან, რომ მხოლოდ ტრაფარეტული ფრაზებით გვეხმიანებიან, ხან ტელეეკრანებიდან, ხან სოციალური ქსელებიდან. სამწუხაროდ ისევ ესე წვიმაში, თქვენ ნახეთ ალბათ რა კადრები იყო, წვიმაში ვათენ ვაღამებთ.
0: ფანტომური ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა როგორ ეხმარება საქართველოს პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდის ავლაში? ამ სათაურით ნიდერლანდური ანალიტიკური და მედია პლატფორმა ყულევის პორტის შესახებ კრიტიკულ სტატიას აქვეყნებს. საგამოძიებო სტატიის მიხედვით საქართველოს შესაძლოა რუსეთისთვის ნავთობზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ერთ-ერთ არხად გამოიყენებოდეს. ექსპერტების შეფასებით რუსული ნავთობპროდუქტები შესაძლოა ქართულ პროდუქტად გარდაიქმნებოდეს და ევროპულ ბაზარზე ამ გზით გადიოდეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ობიექტი რუსულ ნავთობპროდუქტებს ისე ყიდის, თითქოს ისინი ქართული იყოს, რამაც პორტი ევროკავშირის სანქციების რისკის ქვეშ დააყენა. სტატია ყურადღებას ამახვილებს რუსეთთან დაკავშირებულ ბიზნეს კავშირებზე, ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებსა და ექსპორტის რეკორდულ ზრდაზე, რის გამო ყულევის ტერმინალი ევროკავშირის შესაძლო სანქციების რისკის წინაშეც აღმოჩნდა. ქართული ოცნების გუნდის წევრის იუსტიციის მინისტრის პაატა სალიას განცხადებით, მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და რეკომენდაციები მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს სცილდება. სალიას ეს განცხადება მოისმინოთ.
4: თავშევი ტავდის სიმართლებით ხო დასკვნის კრიტიკისაგან, თუმცა ის რეკომენდაციები, რაც აბოლოტ ჯამში დასკვნა გასცა, გასცა ყველანაირად ცდება მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს.
5: რომელი რეკომენდაცია მაგალითად, რომ გამოიციოთ თქვენ დამოუკიდებლობა სტრუქტურებმა გამოიციოს წამების და არადამირ მოპყრობის ფაქტები? ბატონო ბატა, შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ერთი საქმე, როდესაც სამართალდამცველი დაისაჯა იმის გამო, რომ კონკრეტული მომიტინგის წინააღმდეგ მან განახორციელა ძალადობა. ერთი სპეცრაზმელი დაისაჯა ამ საქმეზე.
4: ისიც რომ მიმდინარეობს გამოძიება.
5: რომელი სპეცრაზმელი მიეცა პასუხისგებაში იმის გამო, რომ მათ წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობა? მაგალითად, ფორმულა ჟურნალისტი გურამ როგავა. კაცში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდება სპეცრაზმელი ჟურნალისტ მოვალეობის შესრულების დროს. დაისაჯა ეს ადამიანი?
4: სპეცრაზმელის სახე ჩანს უკვე.
5: დიახ, ჩანს. რატომ არ ხდება იდენტიფიცირება? რატომ ვერ ხდება? ესეც
4: ამ ეტაპამდე ვერ მოხდა მიმდინარეობს გამოძიება.
5: პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა.
4: საქმეები, რომელიც ცელკვალზე გამოიძიო, არის საქმეები, სადაც არის გართულებული ობიექტური მიზეზების გამომტკიცებულებების მოპოვება.
5: ჰაგის სასამართლოში თუ წავა ეს საქმე, ბატონო ბატა, თქვენი უწყება წარმოადგენს საქართველოს ამ შემთხვევაში?
4: ასეთ რეკომენდაციებს რო გასცემს ეს ეს დასხვა სწორედ ამიტომ არის არასერიოზული და სწორედ ამიტომ ჩავთვალე საჭიროდ მისი კრიტიკა. სხვაგვარად ესეთი დასკვნები ვარ დაეწერა, არ შევიდოდი ამ დასკვნის კრიტიკაში, მაგრამ ის რაც ექსპერტმა დასკვნით ნაწილში რეკომენდაციები სახით დაწერა, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლო საქართველოს სახელმწიფო
5: ეს გამოუძიებელი საქმეების
4: შემთხვევაში, მეორე ის რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლო საქართველოს, ეს არის ახლა წარმოუდგენელი. აი სახა მხოლოდ ერთი მხარის განცხადებები ამ შემთხვევაში დაუსაბუთებელი და არა ის ახლა ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, რაზეც მათი მხრიდან იყო მოთხოვნა წარუდგინეთ, იმაზე უფრო ადრე ვიდრე ითხოვდნენ, თუმცა არც ერთი ეს დოკუმენტი დასკვნაში არ მოხვდა. არა ჩვენს ეს კითხვებს რატო არ ხდება ესეთი მათ მიერვე მოთხოვილი დოკუმენტები დასკვნაში, არა ჩვენს კითხვებს ის, რომ რატო არის დასკვნა ძირითადად დაპარებული რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებზე, გადაუმოწყებელ ფაქტებზე, როცა გეკითხება შესაძლებლობა, გეკითხათ ერთხელ ბატონის მიმართ, თუმცა ეს დასკვნა დაწერა, რატო არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დაახლოებით 150 გვერდიანი ინფორმაცია.
0: არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ, შეუსაბამო და პროპაგანდისტული. ამის შესახებ კი პატასალიამ ტელეკომპანია იმედსა და პოსტივის შესახებ განაცხადა. მისივე თქმით, დიდი ბრიტანეთის მიერ აღნიშნული ტელეკომპანიების დასანქცირება სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმა. სალიას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
4: ხოლო თავდასხმა არის სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი. მეორე, დაასახელო, როცა საუბარია პროპაგანდისტულ ტელევიზიას, დაასახელო კონკრეტული ფაქტები. დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება არის გასაჩივრებული ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, მას თავისამართლებრივი პროცესია, სამწუხარო ძალიან გაჭიანურებული პროცესია, იმიტომ რომ სამი ინსტანცია ფაქტიურად BBC-ის ნაწილშია და შემდგომ გადავა მარეგულირებულ ორგანოში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, აქვს ნამდვილად საბოლოო ჯამში გამოჩნდება, რომ ეს გადაწყვეტილება მათ მხრიდან იყო დაუსაბუთებელი. თქვენ დაიწყეთ საუბარი ის მოსაზრებებზე, აბსოლუტურად მოსაზრება ადამიანს შეიძლება, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს და ამ მოსაზრების ჩახშობა არის სწორედ სიტყვის თავისუფლებაზე.
5: ბრიტანეთის მოსაზრების საფუძველზე მიიღოს
4: ბრიტანეთის გადაწყვეტილებაში დიახ, ამ შემთხვევაში მოსაზრებების საფუძველზე იყო გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებულია და ამას რა თქმა უნდა სამართლებრივი პროცედურების დროს აუცილებლად გავაჟღებ, წერია კიდევა ჩვენს წარდგენილ საჩივარში, რომ არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც საფუძველი პროპაგანდისთვის, არ არსებობს. არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ და შეუსაბამო და პროპაგანდისტულად წარმოჩენილი.
0: თბილისში ყაჩაღობის მძევლად ხელში ჩაგდების და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამსახურებთან ერთად მიმდინარე წლის მარტის თვეში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდა. ბრალდებულმა ცივიარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ბინაში მყოფ მოქალაქეებს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს. მათ კუთვნილ თანხას და ძვირადღირებული ტექნიკის უკანონოდ დაეუფლნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიიღეს. სამართალდამცველებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს, ხოლო სხვა პირების დადგენის და დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები მიმდინარეობდა. პოლიციამ დანაშაულში მონაწილე კიდევ ერთი პირი გორის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულის სახით დააკავა, წერს თამაზაშვილის უწყება. დღეს 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში დანაშაული კი 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულ საქმეზე კი ჯამში სულ 8 ადამიანია დაკავებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ დამტკიცებული კონტრტერორისტული სტრატეგიის დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის მთავარ საფრთხეებად ნარკოკარტელები, ისლამისტური და რადიკალური პოლიტიკური დაჯგუფებებია დასახელებული. გერმანიას რეალური დენაციფიკაცია არ გაუვლია. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის სტატიაშია ნათქვამი. მედვედევმა სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: გერმანიის ახალი მილიტარიზაცია, სულის აღზევება თუ თავზე ხელახებული რევანშიზმი. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთსა და გერმანიას შორის ომის შემთხვევაში გერმანიის სამრეწველო ინდუსტრია სრულად განადგურდება და ევროპული ცივილიზაციის არსებობაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. Bloomberg-ის ცნობით, ჩინეთის ფინანსურმა მარეგულირებელმა ორგანომ ქვეყნის უმსხვილეს კრედიტორებს რეკომენდაცია მისცა, დროებით შეაჩერონ სესხების გაცემა იმ ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოებისთვის, რომლებსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესა. სანქციები შეეხო მათ შორის ჩინურ ნავთობტერმინალს, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების მიხედვით 2025 წელს ათეულობით მილიონი ბარელი სანქცირებული ირანული ნავთობი შეიძინა. გამოცემა ევროაქტივი, რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკას აშუქებს, წევრი სახელმწიფოების მთავრობებისთვის მომზადებულ კონფიდენციალურ მონაცემებს გაეცნო. გაირკვა, რომ 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებმა შენგენის ვიზის მისაღებად 670,000-ზე მეტი განაცხადი წარადგინეს, რაც 2024 წლის მონაცემებზე 8% მეტია. ევროკავშირის ქვეყნებმა 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებისთვის სულ გასცეს 620,000-ზე მეტი ვიზა, რაც წინა წელთან შედარებით 10.2% მეტია. როგორც ევროაქტივი წერს, ამ მონაცემებმა დაძაბულობა გამოიწვია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დიპლომატთა დახურულ შეხვედრებზე. რუსეთის მოქალაქეებისთვის 2025

FM 93.5. FM 93.5. Radio

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.